0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro. Șoseaua Mangaliei 193. Telefon 0744 475 47 48.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.
1: Bună dimineața tuturor și bine ați venit la CFM 92,9. Astăzi este 1 iunie, ziua copilului, o zi plină de bucurie, joacă și amintiri frumoase. Sunt Ionescu Marius și astăzi e onoarea mea să fiu la microfon alături de alți doi colegi, Alexandru Rajici Baram și Evelin Baram. Împreună vom petrece câteva ore speciale și sperăm să vă aducem zâmbetul pe buze.
2: Bună dimineața, Constanța! Suntem Rari și Eve, iar astăzi matinalul CFM s-a mărit, adică s-a micșorat ca vârstă, dar a crescut ca energie.
3: Realizatorii noștri obișnuiți sunt acum în colțul de pedapsă. Glumesc! Sunt invitații noștri și trebuie să ne convingă că merită să mai stea pe aici.
2: Așa că, pentru început, vom asculta de la ei recitarea alfabetului invers.
4: Wow, bună dimineața, Mircea, ce provocare avem noi la prima oră și da, ce invitați frumoși, de fapt ei sunt realizatorii astăzi.
5: Z, Y, X, W.
4: Hai că ajung direct la A.
5: Până la 11 reușesc să spun și eu alfabetul invers.
4: Deci, alături de noi, în această dimineață, Evelin, Rare și
5: nu,
4: Marius.
5: Nu, n-ai înțeles. Noi suntem alături de ei, n-ai înțeles cum a început emisiunea, Grațiela. Îți lipsește ideea principală. Nu, noi suntem alături de ei astăzi.
4: La mulți ani, în primul rând, vouă și tuturor copiilor și copiilor din noi, Mircea. Da. O să avem astăzi multe, multe întrebări de la realizatorii matinalului Espresso și provocări, probabil, simt eu, așa că au pregătit ceva. Evelin, așa este?
3: Da, este real.
5: Ia să ne... Ce le-ați pregătit, Mariusică? Astăzi. Păi noi suntem, nu mai suntem realizatori, suntem invitați acum. Faceți-ne să ne simțim ca niște invitați.
4: Am auzit așa că aveți și un concurs pentru toți copiii care ne ascultă în această dimineață, în această oră și în ora următoare o să avem altul.
3: Da.
5: Așa. Gata? Dăm drumul la muzică?
3: Da.
5: Păi spuneți, da? Muzică,
4: da,
5: maestre.
4: Muzică, haideți, gălăzie și ne întoarcem. La mulți ani copiilor, să strigăm
3: la
4: cu toți.
3: La mulți ani.
6: Welcome to another day.
0: Espresso la CFM.

0: că ieșeam din emisiune avioane.
1: Vremea la Constanța. Avem 20 de grade.
2: Da, continuăm cu datele meteo, ne-a ajuns urară și ce ne mai așteaptă astăzi la Constanța?
1: S-ar putea să avem și niște precipitații.
3: Și șansele vor fi de 70 de grade.
2: Șanse cam mari, 70%, da?
4: 100%.
2: O să fie soare până la urmă, pentru că voi aduceți soare în difuzoare aici la CFM. Ce le urați voi copiilor astăzi de ziua voastră și vouă și tuturor celor care ne ascultă?
1: Să fie fericiți!
4: Așa.
1: Să aibă o zi cât mai frumoasă!
3: Și să se bucure de ziua asta cât mai mult din plin.
4: Se bucură copii din toată țara de ziua aceasta. La Brașov sunt 12 grade, 13 în capitală, 14 la Cluj-Napoca și 15 la Galați. 17 grade sunt la Oradea și la fel și la Timișoara și doar 14 grade sunt la Târgu Mureș. La Constanța la această oră sunt 15 grade, iar cerul este parțial noros.
2: Și așa cum ne-a anunțat Eve, o să avem o maximă de 20 de grade. Hai că ne întoarcem la muzică și zic eu, copii, să facem puțină gălăgie așa, să trezim lumea. Ce ziceți?
1: Da!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Voi puneți mereu muzică de oameni mari? Acum e rândul nostru. Trebuie să fredonați o piesă celebră, dar folosim doar cuvântul miau sau ham.
1: O să le arăt eu lui Mircea și Grațielei melodiile.
2: Ia uite-te. Eu am dragostea din tei.
3: Cine ghicește primul? Sună la 0786 661 661. Și dacă treci proba concursului, vei câștiga premiul.
4: Opa, opa! Deci avem concurs, să înțelegem, sau provocări, ce ne-ați pregătit voi?
2: Și una și alta.
4: Uite,
2: păi hai, interpretează Grațiela.
4: Ce de provocări, Mircea! Hai, nu vrei să începi tu primul?
2: Cu miau-miau? Cu așa.
4: Ham-ham!
2: Hai,
4: Mircea, te-ai descurcat de minune. Văd că-ți place, nu te mai oprești.
2: Miau, miau, miau. Ce melodie am interpretat?
5: Nu spuneți.
2: Nu spuneți. Miau, miau, miau, miau, miau.
4: Ia să auzim cine ghicește. 0786-661-661. Cine ghicește această piesă câștigă. Spune tu, Eve, ce câștigă. De la cine
0: câștigă
4: în primul rând?
0: De la Mystic Beach City. Câștigă de la Mystic Beach City.
2: Ce câștigă? Nu știm ce câștigă.
4: Hai, să aflăm ce premiu avem de la Mystic.
0: Câștigătorul va primi 3 intre la locul de joacă, o pizza și un suc la alegere.
2: Wow, ce minunat de 1 iunie. Tu ce-ți dorești, Mariusica, de 1 iunie?
3: Păi, de 1 iunie ce să-mi doresc eu? Păi, mi-aș dori să ies cu prietenii mei la mall, să mă distrez și eu, să ieșim poate la Mex sau undeva.
2: Ei,
4: deci
2: poate
4: relax, așa?
2: Beach, poate ieșiți și la un restaurant din ăsta cu mici. Da.
4: Dar nu neapărat, ceva de genul.
3: Da.
4: Așadar, primul care ne scrie pe WhatsApp la 0786-661-661, ce piesă a interpretat Mircea?

0: câștigă premiul oferit de Mystic Beach. 3 intrări la locul de joacă, o pizza și un suc la alegere.
1: Urmează Graciela cu Ham Ham, nu?
0: E rândul meu, da! Acum?
1: La următorul concurs, nu?
0: La următorul concurs, așa, să dăm primul premiu din această dimineață și apoi continuăm. Avem surprize pentru cei mici și pentru copiii mai mari, evident, așa că rămâneți cu noi la Espresso. Vă salută cine? Realizatorii de astăzi?
2: Eve, Radeș
3: și Marius.

0: am revenit și urmează Graciela să ne fredoneze piesa pentru concursul de la Mystic Beach.
1: Opa, da, da, am și 0786 661 661.
2: Cine sună primul, ce câștigă copii? Cine știe?
3: Trei intră la Mystic Beach, o pizza și un suc la alegere.
2: Minunat!
1: Așadar, cine recunoaște piesa și sună la 0786-661-661 câștigă premiul oferit de Mystic Beach. Piesa este, hai că mă încearcă talentul acum, Mircea, vezi?
2: Să te aud cu ham, ham.
1: Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Te-ai prins, Mircea?
2: Da.
1: Ham, ham, ham, ham.
2: Hai mai latră un pic.
1: Ham, ham, ham. Wow, cum a sunat asta?
3: Oare ascultătorii s-au prins?
1: Cine s-a prins de piesă? Să sune, nu?
3: Da.
2: La ce număr de telefon trebuie să sune?
0: La 0786-661-661.
2: Deci 0786-661-661.
1: Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Zi, Mircea, zi că eu cânt.
2: Păi eu știu, dar acum aștept să sune telefonul și să vedem cine ne sună, cine câștigă primul de la Mystic Beach.
1: Vara, e prima zi de vară din punct de vedere calendaristic. Mergem la Mystic Beach frumos, la plajă, cu cei mici, acolo au și loc de joacă. Și în acest moment le oferim posibilitatea copiilor care sunt pe frecvența CFM să sună, să recunoască piesa și să câștige premiul. Mai spunem o dată ce oferim, dragilor?
0: Oferim trei intrări la locul de joacă, o pizza și un suc la alegere. La Mystic Beach.
1: Vă place pizza, nu?
3: Da, da, foarte mult.
1: Care?
0: La mine e margherita. Personal, îmi place cea mai mult. Și cu sos picant, e perfect.
3: Eu nu am o pizza preferată.
1: Tu, Rare, și ai una preferată?
4: Da.
3: Pizza cu salam.
1: Deci margherita, pizza cu salam, Eve le preferă pe toate
2: și espresso cu de toate.
1: Da, e și rima, ne?

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 19.
2: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Welcome to another day.
8: Yo! Espresso.

0: 1 iunie, vrem să vedem cât de maturi sunteți. Care a fost ultima vacană pe care ați făcut-o? Și nu, faptul că ați uitat să plătiți factura la NEN nu se pune.
1: Ultima boacănă pe care am făcut-o?
2: Da, Mircea.
1: Nu mai mi-amintesc.
2: Am mai făcut boacăne? Am mai făcut?
1: Nu, am mai făcut. Am fost copil cu minte.
2: Dar ultima, acum, recentă, Mircea, ca
1: n-am
2: om matur.
1: N-am făcut boacăne. Adică, na. Asta cu facturile mai prins, aia nu se pune boacănă.
0: Da, am zis că nu se pune, deci nu se pune.
1: Da,
2: nu se pune.
1: Dar tu ce boacănă ai făcut ultima dată?
0: Păi, părinții credeau că sunt la baie și am venit în baie și am văzut că nu e nimeni. Nu eram eu în cadă, am venit în dormitor. Stăteam îmbrăcată în pat și m-am culcat acolo, dormeam buștean.
2: Wow.
1: Tu, Mariușica, ce boacănă mi-ai făcut?
3: Păi, nu prea am făcut boacăne eu la viața mea, că...
1: La viața ta lungă!
3: Da, lungă, foarte lungă. Dacă apar și acum cu o întrebare, care este una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le aveți din copilărie? Poate un joc preferat, o vacanță de neuitat sau o întâmplare amuzantă?
1: Da, păi mi-e dor să joc țară-țară, vrem ostași.
2: Exact, Mircea, și jocul meu preferat a fost, vezi, noi gemenii.
1: Da.
2: Chiar voi ce zodie sunteți?
0: Eu sunt vărsător,
4: eu sunt geamăn.
3: Și eu sunt gemeni.
2: Wow, ce de gemeni aici în studio.
1: E plin de gemeni.
5: Și eu sunt.
1: Păi și când a fost ziua ta sau urmează?
0: E pe 13 iunie.
1: Pe 13 iunie. Ia uite. Deci avem aici o grămadă de geamă. Și Mariusica, ta?
3: A mea pe 18 iunie.
1: Ia auzi, ne pregătim.
2: Tata Eve?
0: A mea este, e pe 19 februarie. A trecut.
1: A trecut. Acum e rândul nostru, al gemenilor, să ne bucurăm. Graciela, tu?
2: Eu ce? Mircea.
1: Păi și tu? Tu pe
3: ziua
1: cât?
3: Ta.
2: A
3: pe
2: mea?
3: Născut.
2: Tot în iunie acum. Pe 20.
1: Pe 20 iunie. Când prezintă...
2: Asta, Mircea, doar ce-a fost. Da, și... Hai că mai avem ceva muzică, să știți, copii, că o să vină și Ramona cu știrile orei. O să vă prezentăm vouă, o să vă lăsăm ocazia să o prezentați.
1: Da, deci ia.
2: Hai că vor muzică, s-au apucat de fredonat, Mircea. Ne întoarcem la cafea, Neața, rămâneți cu noi.
1: Zi acolo.
0: Spuneți-ne rapid, care era porecla voastră în școala generală? Dacă nu ne place, vă dăm noi una nouă, acum, în direct.
1: Da, mie îmi spuneau Dumbo din pricina urechilor.
2: Mie prinții.
1: Șefa la popularitate. Voi aveți poreclă?
0: Nu.
1: Păi vă dăm noi una acum. Mariusica, tu ai o poreclă? Nici unul din...
0: Eu nu am poreclă.
1: Nu-i nimic, vă găsim noi una până ascultăm știrile, găsim noi poreclă pentru toată lumea. Hai, prinții, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Dumbo!
6: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!
7: Here we go again! Espresso! La CFM!

0: Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. La mulți ani copii, astăzi este ziua voastră. Ziua Internațională a Copilului este celebrată pentru a atrage atenția asupra drepturilor, siguranței și bunăstării copiilor. Este sărbătorită în fiecare an la data de 1 iunie, cu activități familiale, cadouri și evenimente, dar și mesaje publice despre protejarea viitorului copiilor. În România, 1 iunie este sărbătoare legală din 2017 și CFM sărbătorește această zi. Astăzi aveți cei mai frumoși și energici prezentatori, copiii. Românii se bucură de un weekend prelungit prilejuit de rusalii și 1 iunie. Mii de turiști au venit pe litoral, iar operatorii anunță că ei se bucură de oferte de cazare care pleacă de la 38 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turismul Românesc menționează că sunt oferte pentru toate categoriile de turiști, familii cu copii, cupluri, seniori sau grupuri de prieteni care caută sejururi scurte, accesibile și ușor de rezervat. Constanțenii și turiștii se bucură și de plimbări pe bulevardul Tomis. Asta pentru că primăria a decis ca bulevardul Tomis să redevină pietonal și să se transforme în spațiu dedicat plimbărilor, socializării și timpului petrecut împreună. Circulația a fost oprită în weekend între bulevardul Mamaia și strada Traian. Astăzi, 1 iunie, când sărbătorim Ziua Copiilor, zona pietonală se extinde și pe tronsonul bulevardul Ferdinand, strada Traian. Autoritățile constanțene se pregătesc pentru sezonul estival și pentru ca turiștii și localnicii să ajungă mai ușor în stațiunea Mamaia. În curând vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Din 19 iunie acestea vor asigura transportul pe traseul Gara Constanța cap linie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Greu, dar s-a salvat Farul Constanța, a reușit să se mențină în Superliga de fotbal. Formația de la Malul Mării a învins Chindia Târgoviște cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. Seara trecută pe teren propriu la Ovidiu, în manșa secundă a barajului. La finalul timpului regulamentar și după prelungiri, scorul a fost 1-1. În prima manșă, cele două formații au terminat la egalitate la Târgoviște, 3-3. Vremea este caldă, meteorologii anunță în același timp cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Ne-am întors de ziua copilului la CFM.
1: Suntem din nou în direct cu Școala Vieții și Vocabularul Modern. Să vedem dacă sunteți la curent cu Dicționarul Modern.
0: Dacă nu știi, vă trimitem la reeducare pe TikTok.
1: Ce înseamnă când cineva are riz sau e sas?
2: Ce face?
3: Când e sad, e supărat?
1: No. Sas.
3: Sas. Opa, Mircea m-a încurcat, să știm. Ce ne facem noi cu generațiile care vin?
2: Trebuie, ne bagă în încurcătură. N-auzi că ne trimit la reeducare pe TikTok.
3: Deci ne dăm bătuți cu asta. Ne spuneți voi ce înseamnă?
1: Da. Când cineva are riz, înseamnă că e atrăgător. Iar dacă cineva e sas, înseamnă că e suspect.
2: Wow.
1: Ce înseamnă 6-7?
2: Iar m-a lovit. În moarele capului.
3: Suntem cam loviți în dimineața asta.
2: În moarele capului, da.
1: Păi stai, 6-7. Un copil la meciul de basket din școala lui, scorul era 6-7. Și el cu prietenul lui au strigat la cameraman care era live: 6-7.
3: Hai gata că știm și noi, Mircea, despre ce e vorba. Și a rămas? Cum a rămas?
1: Și a rămas meme-ul 6-7.
3: Uite, am mai învățat ceva.
2: Da, învățăm cât trăim, Grațiela. Ia să vedem, ce aveți voi pregătit acolo? Ați mai pregătit ceva voi? Presimt eu printre foile.
1: Presimțiți voastre. Bine, avem niște provocări.
2: Aoleo, de ce mi-era teamă, l-am scăpat. Ia zi.
1: Din sacul nostru cu glumea am ales azi câteva pe care vi le vom citi. Provocarea este să nu râdeți sau să zâmbiți. Cel care face asta pierde. Cel care râde de cele mai puține ori are voie să iasă în curtea școlii la fotbal. Sunteți gata?
2: Gata, că oricum nu joc fotbal.
3: Pe locuri fiți gata, start!
1: Nu vă supărați, caut primăria. Nu mă supăr, căutați-o. Tata, tu cât câștigi pe lună? Pe lună n-am lucrat încă, dar pe pământ câștig puțin. Ce fac doi gemeni pe câmp?
2: Păi să ne spună un gemen.
1: Seamănă. Ce face un preot când are probleme cu banii?
3: Își ia mai multe slujbe?
1: Nu, își ia două slujbe. De ce îi e frică calendarului? Pentru că zilele lui sunt numărate. De ce a trecut castravetele strada?
3: Că-i verde.
1: Cu asta m-aș prins. Cum se electrocutează un melc? Se uită în priză.
2: Ia mai uimiți-ne un pic.
1: Deocamdată am rămas fără glumițe.
2: S-au terminat glumițele. Mariu, știi că tu n-ai nicio glumiță?
4: Nu, eu las cu glumele să mai...
2: Tu ești foarte serios.
4: Da.
2: Grațiela?
3: Atunci să cânte muzica și mai revenim cu alte glumițe, nu?
1: Da,
2: sau
1: sigur.
2: Sau cu provocări sau cu ce au pregătit ei acolo, că e emisiunea lor. Noi suntem invitați, Grațiela, ai uitat.
3: Și asta e adevărat. Ca niște invitați mergem la cafea, Mircea, și ne întoarcem.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Hai că mi-am mai amintit încă una. Dacă notul slăbește, balena unde greșește?
1: Stă mai mult în Pluta?
2: Asta nu azi.
0: Eve,
1: și asta nu ajută, ia uziți, mi s-a șoptit aici o rimă.
0: Eve, tu ce vrei să te faci când vei fi mică? Adică invers. Voi, dragi invitați, dacă mâine s-ar închide radioul, ați fi în stare să faceți un sandwich decent sau programare la clinica noastră?
3: Bineînțeles. Un sandwich decent?
0: Hai să vedem. Explicați în 30 de secunde pe limba unui copil de 5 ani de ce trebuie să plătim taxe.
1: Opa.
3: De ce trebuie să plătim taxe?
1: Pentru că suntem obligați.
0: Pe limba unui copil de 5 ani, asta nu
3: plătim taxe ca să avem drumuri, șosele, autobuze.
1: Oraș frumos, nu-i așa, Mircea?
3: Da, niște servicii medicale. De asta plătim taxe. Așa. Adică dacă vrei să aibă de unde să doctorul sau profesorul bani să-și cumpere o cafea și un covric, trebuie să plătim taxe. Că ei fac un serviciu pentru noi, pentru toți oamenii. Te mulțumiți?
0: Da. Dar ce este TVA-ul? Și ce foloase avem noi de la el?
3: Taxa pe valoare adăugată?
0: Cred.
1: Da, e ceva în plus. Dăm ceva în plus.
3: 19% parcă este, nu? 19%
1: parcă
3: este TVA-ul. Așa. Ei, din TVA
1: 21. Mai punem, am zis eu că mai adăugăm.
3: 21,
1: vezi?
3: Da. S-a făcut, s-a
1: și schimbat. Probabil că o să tot punem.
3: Ei, Doamne ferește, mușcă-ți limba. A mai zis cineva că nu pune și a pus până la urmă. A dat și înscris.
2: Voi... Să vedem. De ce este
3: permisul? Nu, Marisica, la microfon.
2: De ce este permisul de conducere roz?
3: De ce permisul de conducere roz? Pentru că sunt străzile. Sunt străzile triste. Pentru că sunt străzile triste și trebuie să le înveselească cineva.
1: Să le colorăm puțin. Mai aveți întrebări?
0: Da.
1: Pentru invitații voștri?
0: Da, ce mai avem.
3: Ia,
0: ce este un dosar cu șină și la ce ghișeuri se depune?
3: Băi, nu se mai depun dosare cu șină, că a apărut o lege care interzice dosarul cu șină. Nu mai există dosarul cu șină, trebuie să ne digitalizăm. Trimitem totul prin e-mail, prin telefon, prin orice. Deci nu mai există dosarul cu șină, poate doar la înscriere, la grădiniță, nu știu. Mai există oare? Cred că există dosarul cu șină la înscriere, la grădiniță.
0: Trecem la întrebări serioase. Atenție, de răspunsul ăsta depinde cariera voastră.
3: Aoleu.
1: Cred că e un test, Mircea.
0: Ai prefera să ai un buton de pauză în viață, în viața ta, sau un buton înapoi?
3: E unul de pauză.
1: Pauză și de panică.
0: Adică de panică oprești totul.
3: Păi da, îți dai seama, vine atacul de panică, jrap, s-a oprit totul. Ia.
2: Ai prefera să miroși mereu a usturoi sau să fii mereu lipicios?
1: Lipicios, da.
3: Cu
1: și
3: usturoi.
1: Nu te atingi de nimeni și gata, stai tu cu lipiciul tău acolo.
0: Eu aș alege usturoiul, că pot să mă spăl.
3: Nu s-a precizat acest lucru.
0: Eu la asta m-am gândit.
3: Da?
0: Da.
3: Așa.
1: Îți place usturoiul?
3: Așa.
0: Nu. Mie îmi place.
3: Ia uite. Și mănânci usturoi?
0: Da.
3: Bravo. De asta ești așa de sănătos. Ia. Ce ne mai spuneți acolo?
0: Ai prefera să ai mereu o piatră în pantof sau să ai mereu părul în ochi?
3: Păr în ochi.
1: Piatră în pantof mai degrabă.
3: Că o scos de acolo, nu?
1: Da.
3: Te-ai gândit imediat acum.
0: Da, de pantof poți să te și descalți.
3: Dar de păr în ochi nu te poți descălța?
0: De păr în ochi poți să-l tai.
2: Ai preferat să poți citi gândurile oamenilor, dar ei să știe când o faci, sau să nu poți minți niciodată?
3: Păi aș vrea să citesc gândurile oamenilor, dar cred că m-aș speria ce e acolo.
1: Că minciuna are picioare scurte.
0: Eu aș alege cititul gândurilor.
3: Da, și eu la fel.
0: Și eu? Băi, dar dacă cineva se gândește, mă, hai să-i fac eu ceva rău, noi citim gândurile.
3: Știm dinainte că o să ne facă ceva rău.
0: Așa că ne pregătim.
3: Și dacă ne pregătim, ce crezi că o să, nu o să ni se întâmple?
0: Adică anticipăm.
3: Anticipăm.
0: Măcar anticipăm, da.
1: Ați citit gândurile cuiva vreodată?
0: Da, da.
3: Iar?
1: Ia, hai, spuneți-ne.
0: Păi acum stai să mă gândesc.
1: E ceva amuzant, TV?
3: Cui ai citit ultima dată gândurile?
1: Mamei? Ai citit-o așa în gândurile ei că vrea să-ți pregătească ceva bun?
0: Nu, i-am citit prietenei mele, Alma, că vrea să zică, măi, eu am chef să ies afară, că noi stăteam în casă. El la Capidava și am zis, măi, eu am chef să ies afară, în loc să-l zică ea. Că m-am gândit că vrea să zică, dar i-am luat-o înainte.
4: Eu vorbesc prin priviri cu prietenul meu cel mai bun, Alex.
1: Tu, Marius, ai citit gândurile cuiva vreodată?
2: Păi, aș putea să spun asta de multe ori, adică mi-am dat seama uneori la ce se gândesc oamenii sau la unele cuvinte pe care nu le știu să le spun în propoziție și am spus eu repede ca să-i ajut. Și da, de multe ori.
1: E, ne citiți și nouă gândurile acum că ne întoarcem la muzică și revenim în câteva momente?
0: Da,
2: da, sigur, okay. De ce nu?
3: Neața!
1: Neața!

0: Bună ziua din nou! Ai prefera să mănânci doar pizza rece toată viața sau doar ciorbă fierbinte în mijlocul verii?
1: Ciorbă fierbinte în mijlocul verii.
2: Eu aș prefera pizza rece.
1: Da? Dar poți să o încălzești la microunde.
0: Păi da, dar dacă n-ai microunde, da, cuptorul e stricat. Cuptor.
1: La cuptor.
0: Păi e. Dacă cuptorul e stricat?
1: Nu e. Nu avem cuptoare stricate.
0: Ai prefera să îmbraci în fiecare zi... Ai prefera să te îmbraci, în fiecare zi ca un clown la serviciu sau să mergi mereu desculț?
1: Să mă îmbrac ca un clown.
3: Clown, că oricum la radio nu ne vede nimeni, Mircea, nu? Stăm ascunși după microfoane.
0: Bun, asta. Știți că noi suntem cercetași?
1: Nu știam că zi, și eu sunt cercetaș.
3: Și ce cercetați voi ca și cercetași?
0: Noi nu cercetăm, ne place să ajutăm. Multe lucruri interesante. Mergem în natură, învățăm să montăm corturi și să lucrăm în echipă.
1: Și ce, care e funcția ta în patrulă?
0: Deocamdată nu am o funcție stabilită, sunt de toate eu.
1: Adică ce faci în patrulă?
0: Ajut. Mai cântăm cântecel.
1: Ești acolo la entertainment.
0: Păi noi în patrulă învățăm cum să ne descurcăm singuri în sălbăticie. Asta facem noi la cercetaș.
1: Și ce mai faceți voi la cercetaș?
0: Păi multe, învățăm să... Odată când eu nu aveam eșarfă, dar acum am eșarfă, am învățat să facem corturi din bețe.
1: Wow, ce tare, și așa de posturi. Dar asta o să ne povestiți voi după publicitate, că vine publicitatea peste noi. Suntem în Espresso, aici la CFM, frecvența care face diferența.
3: La mulți ani tuturor copiilor!
1: Neața.
0: La mulți ani!
2: La mulți ani!
4: Espresso! Asta înseamnă să fii matinal!
5: Espresso! La CFM! Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
6: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
7: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe
9: Waterboys.ro. Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
10: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
11: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: colocă și o zi într-adevăr nebună, pentru că ne-a fost luat locul de muncă.
1: Da, Mircea, uite ce înlocuitori frumoși avem aici alături de noi, Evelin, Rares și Marius. O să vă auziți cu ei după ora 10, pentru că au și invitați olimpici astăzi la matinal. Deocamdată vă anunțăm așa că Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită și în Gara Constanța. Astăzi, atât copiii cât și adulții sunt așteptați să participe la o serie de activități organizate pe peronul 1 din Gara Constanța între orele 11 și 13. Copiii care trebuie să se deplaseze cu trenul spre diferite destinații de pe litoralul românesc în mini-vacanța de 1 iunie sau cei care vin special în Gara CFR Constanța pentru a participa la evenimentul care le este dedicat, vor putea vedea echipamentele și utilajele CFR.
0: De asemenea, pe peronul 1 al Gării Constanța vor putea fi văzute echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, cu autospeciale și echipamente specifice. Cei mici vor putea vedea și expoziția fotodocumentară Măsura Dragostei, jocurile și jucăriile copiilor din Tomis în epoca romană, pregătită de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Așadar, Societatea Română Căile Ferate Constanța a pregătit și surprize dulci pentru toți copiii care vor participa la evenimentul de 1 iunie de pe peronul 1 al Gării Constanța.
1: Așadar, începând cu ora 11, sunteți acolo așteptați. Noi ne întoarcem la muzică, avem știri cu Ramona Iordache. Cum spunem copiii, încă o dată, bună!
2: Bună!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A fost alertă noaptea trecută la Constanța. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament de pe Alea Hortensiei. Militarii ISU au evacuat 4 persoane din clădire, iar 9 s-au auto-evacuat. La fața locului au acționat și echipaje SMURT și de la serviciul de ambulanță. 3 persoane au fost evaluate medical după ce au suferit atac de panică. ISU Dobrogea precizează că focul s-a manifestat în bucătăria locuinței și a fost localizat rapid. Nimeni nu a fost rănit. Ziua copiilor este sărbătorită astăzi în Parcul Arheologic din municipiul Constanța. Primăria menționează că participarea este gratuită, iar cei mici se bucură de surprizele pregătite de magicieni, jonglerii pe monociclu sau baloane de săpun gigant. Tot pentru copii în Parcul Arheologic se află mascote și personaje de poveste și sunt organizate jocuri și activități recreative. Evenimentele se desfășoară până la ora 15. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța îi așteaptă în continuare pe donatori pentru a asigura tratamentul transfuzional tuturor pacienților, adulți și copii. Astăzi, 1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Internațională a Copiilor, sărbători legale, instituția este închisă, dar de mâine va fi reluat programul obișnuit între orele 7:30-13:30. Reprezentanții centrului spun că necesarul spitalelor constanțene este în creștere și poate fi acoperit doar dacă zilnic 60 de persoane sănătoase donează sânge. Este nevoie de donatori din toate grupele, dar mai ales 0 și A pozitiv și negativ. Noua lege a salarizării trebuie să asigure un tratament echitabil pentru angajații statului, declară ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, primele consultări cu instituțiile publice și cu partenerii sociali au evidențiat probleme reale în proiect, inclusiv grile care nu sunt încă așezate corect. Ministrul susține că toate observațiile primite vor fi analizate și, acolo unde este cazul, vor fi corectate. Sportivii români au cucerit 4 medalii la Cupa Mondială de Canotaj de la Sevilla, Spania. Una dintre acestea este de aur, una de argint, iar 2 medalii sunt de bronz. Aurul a fost câștigat de Simona Radiș și Ancuța Botnar la dublu vâsle feminin, iar argintul de Ștefan Berariu și Florin Lehaci la dublu rame masculin. Medaliile de bronz au fost cucerite în proba feminină de 4 vâsle, respectiv de echipajul masculin de 8+1. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Meteorologii anunță și ușoară instabilitate atmosferică, astfel că sunt posibile și averse locale în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Avem acum în studioul CFM doi olimpici din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu. Vorbim astăzi cu redactorul revistei Convorbiri Liceale, Stănia Teodor Nicolae, clasa 9G.
1: Și de la clasa a 9D a Colegiului Național Mihai Eminescu vine suciu Andrei Lucian. Le spunem bună dimineața și la mulți ani. Bun venit la CFM.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit atât dumneavoastră și Telex, cât și ascultătorilor. Mulțumim frumos de invitație. La mulți ani.
3: Iar acum avem niște întrebări pentru voi. Cum v-ați simțit atunci când ați aflat rezultatele la olimpiadă?
4: Momentul aflării rezultatelor la olimpiadă a fost, bineînțeles, unul de fericire, dar și de împlinire. Rezultatele demonstrând odată efortul personal, dar și cel colectiv. Atât al colectivului de redacție, cât și al profesorilor care au coordonat articolele și reviza.
3: Ah, ce frumos! Care a fost cea mai dificilă provocare din competiție?
2: Desigur, în competiție noi depinde de fiecare. Teodor a scris revista școlii și știu foarte bine că este un bun prieten de-al meu, că a lucrat foarte mult la aceasta câteva luni întregi. Eu am prezentat un proiect în fața Facultății de Chimie din București despre o tripeptidă cuprică. Probabil cea mai grea etapă a realizării acelui proiect a fost sinteza unui ester. A fost o parte din crearea acelui compus.
3: Așa, și cam cât timp ați pregătit într-o săptămână pentru olimpiadă?
4: Într-o săptămână pregătirea ne ia mare parte din timp, adică ne trezim de dimineață, până la prânz minim 2 ore lucrăm, apoi după amiază din nou tot așa 3-4 ore, pregătirea ne ia mare parte din timp zilnic.
2: Da, desigur, aceasta se întâmplă doar înainte unei olimpiade. O lună înainte, 3 săptămâni înainte de o olimpiadă, de un concurs, ne pregătim astfel intens, în jur de 6 ore pe zi. Totuși, de-a lungul anului, încercăm să ne pregătim măcar în medie o oră, două pe zi pentru a ține pasul cu materia, să nu trebuiască să lucrăm 24 de ore din zi pentru a ne pregăti o lună înainte.
3: Păi și cam ce sfat le-ați dat copiilor care vor să învețe programarea?
2: Mă încurajez, chiar aș încuraja pe oricine să învețe programare sau informatică. Nu deoarece este, toată lumea o va utiliza în viața lor de zi cu zi. Totuși, îți permite să poți înțelege lucrurile mai mecanic și de a sistematiza informația.
3: Păi, care este cel mai interesant lucru pe care l-ați creat până acum?
2: Eu lucrez la docking molecular. Eu încerc să lucrez, de fapt, la docking molecular. Atentez să creez noi medicamente, peptide, ce pot ajuta în medicină, la tratarea diverselor boli și a optimizarea vieții umane.
3: Ce frumos! Și dacă nu ați fi ales informatica, ce alt domeniu v-ar fi plăcut?
5: Dar ele cu chimia.
3: Dacă n-ai fi ales chimia, ce alt domeniu ți-ar fi plăcut?
2: Sunt de asemenea pasionat de fizică, deci probabil m-aș fi dus pe inginerie, bioinginerie. Teodor, tu ce ai fi ales?
4: Probabil că și eu m-aș fi dus tot pe fizică, sunt foarte pasionat de inginerie aerospațială personal.
3: Ce frumos!
5: Da. Frumos și deștept elevii de la Eminescu, vă spune un fost absolvent.
6: Uite cum te-ai întors în timp,
5: da,
6: Mircea.
5: Cum m-am întors în timp.
6: Da.
5: Elevii din ziua de astăzi sper că sunt mai deștepți decât când eram eu.
6: Asta ne bucură, să știi. Da. Uite, ei sunt viitorul până la urmă. Hai că luăm o pauză de muzică, de publicitate și ne întoarcem cu invitații noștri special din această dimineață la Espresso. Rămâneți cu noi!
7: Espresso la CFM. La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
8: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
9: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
10: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
11: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
12: Bun venit la Symbol Store!
13: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
12: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
14: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
15: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
12: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
16: Merg la sala de fitness Master Gym.
12: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
16: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
12: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
16: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: venit cu Teodor și cu Andrei de la liceul, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, eu tot cu liceu am rămas. Când eram eu, era liceu, între timp s-a făcut Colegiul Național. Și Colegiul Centenar, chiar e în, nu? E în Asociația de Colegii Centenare din România. Cum e să, Teodor, să faci o revistă la liceu?
1: Crearea unei reviste este o provocare, într-adevăr, dat fiind faptul că noi trebuie să colectăm articolele, trebuie să le prelucrăm, trebuie citite, selectate, dar am întâmpinat și foarte mult sprijin din partea cadrelor didactice și a colegilor.
2: Ce pasiune aveți voi, în general?
3: Eu sunt pasionat de chimie, de parfumerie, de farmacologie. Iar Teodor?
0: Cum ai ajuns la această pasiune pentru parfumul și farmacologie?
3: Da. Parfumurile le-am descoperit printr-un coleg și am început pur și simplu să miros parfumuri de la Sephora. Apoi m-am documentat din ce în ce mai mult, mereu am fost interesat de proces, de cum ajungem la un rezultat final și am început să-mi fac propriile parfumuri. Mi-am cumpărat ingrediente, inițial 10, apoi 30, apoi 60 și acum am...
0: Ai dat ceva bani pe...
3: Da, da, da, am 120 de ingrediente și am creat, cred că 140-130 de parfumuri diferite, originale. De-a lungul timpului am devenit... Din câte vă puteți imagina, inițial nu făceam parfumuri foarte artistice sau prea plăcute. Totuși, de-a lungul timpului, sper că au devenit mai bune în acești 2 ani și jumătate de când fac parfumuri.
0: Oh, foarte interesant. Iar tu ce pasiune ai, Teodor?
1: Eu sunt foarte pasionat de tot ce ține de limbile străine și lingvistică. Particip la concursuri pentru așa ceva, concursuri de limbi străine. În momentul de față sunt calificat la etapa națională a concursului de cultură și civilizație britanică Queen Victoria, etapa națională având loc acest weekend. Și această arie mă pasionează întrucât împletește comunicarea cu istoria și cultura țărilor. Toate lucruri care pe mine m-au interesat de când eram mic.
3: Pentru farmacologie, că mă scuzați, nu am reușit să răspund la a doua parte a întrebării, am aflat de acest domeniu prin intermediul profesorului meu, Mihai Sebastian, de la Universitatea Ovidius, din Constanța. Dânsul lucrează într-un laborator de farmaceutică, iar când am făcut pregătire pentru Olimpiada Națională de Chimie, chimie organică, m-am pregătit cu dânsul și ceilalți elevi de clasa 11 și am văzut cât de pasionat este dânsul pentru această materie. În timpul orelor de curs, acesta mai menționa o proprietate farmacologică, iar apoi am început să mă interesez cum am făcut pentru parfumuri. Și de atunci am lucrat cu dânsul la proiecte alături de dânsul, l-am asistat pentru a sintetiza compuși, precum GHK cupru, pe care l-am prezentat la concursul Chimia Prieten sau Dușman.
2: Ce vă place vouă să faceți în timpul liber?
0: Parfumul, nu ai auzit?
3: Îmi place să ies cu prietenii. Teodor, cum am menționat, este un bun prieten. De asemenea, îmi place să lucrez la parfumuri, la farmacologie, la docking molecular. Tu, Teodor?
1: Pe lângă faptul că mai ieșim împreună, ai uitat să menționez faptul că mai mergem și la sport împreună. Sigur. Amândoi având un stil de viață foarte activ.
0: Ai auzit? Asta e un lucru minunat.
2: Și ce muzică ascultați? Că toți suntem la radio, vrem să știm ce gen vă place cel mai mult.
1: Pot să spun că ascult muzică house destul de mult.
2: Da.
1: Și... Și să mai... Andrei, ce ascult?
3: Trebuie să clasifică și EDM, oarecum, electronic dance music.
1: Da,
3: da. De asemenea, ascult și melodii vechi, precum cele realizate de Beatles... Mamas and Papas, da, și Metallica puțin, melodii din anii 80-70 foarte frumoase, de asemenea și melodii moderne, anii 2000-2010 și desigur hiturile zilelor noastre.
2: Ce aveți de gând să faceți pe viitor?
1: Eu pe viitor mă gândesc să dau la medicină, întrucât mă pasionează și neurochirurgia foarte mult, partea aceasta neuronală, partea nervilor, a sistemului nervos. Și cred că ar fi un domeniu care mi-ar plăcea și mi-ar oferi oportunități.
3: Categoric este un mediu de interes. Eu aș vrea să fac cercetare în farmacologie, de asemenea neuropeptidele. Am încercat să lucrez la ele de vreo 6 luni lucrez la neuropeptide. Acestea afectează nivelul de testosteron, precum și creșterea neuronilor noi, dezvoltarea noilor sinapse. Am dezvoltat vreo 3-4 compuși promițători neuropeptidici.
0: Iauzi, minunat! Mm-hmm.
2: Felicitări pentru tot ce faceți. Și pe final, un mesaj pentru toți copiii astăzi, de ziua voastră. Ce le urați?
3: La mulți ani, în primul rând.
4: Corect.
0: Să-și urmeze visele.
2: Un sfat, ceva?
4: Să nu se dea niciodată bătuți, indiferent cât de greu este drumul.
3: De asemenea, cred că ar trebui cu toți să fim curioși. Curiozitatea este, cred că, marele motiv din care am ajuns amândoi unde suntem. Suntem la baza unui imens munte, dar curiozitatea și pasiunea datorită profesorilor, care la rândul lor sunt pasionați de materiile pe care le predau, le datorăm, suntem foarte norocoși pentru profesorii pe care îi avem. Și,
0: păi, cu siguranță, dacă sunt la Eminescu, sunt cei mai buni.
3: La mulți ani tuturor.
4: La mulți ani tuturor.
2: Mult succes în continuare și noi ne întoarcem, Mircea, la muzică. Revenim aproape de fix. Neața!
0: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Initio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Initio, la Zoom Beach, powered by CFM.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Suntem în Espresso, în continuare aici alături de realizatorii programului Espresso de astăzi.
1: Rare, Șevelin și Marius.
2: Așa. Mai avem un concurs cu două premii oferte de clinică. Oferite de clinică de recuperare medicală Uno Medical Center, mai exact ședințe de kinetoterapie. Tot ce aveți de făcut este să ne scrieți pe numărul de telefon 0786-661-661, textul Uno Medical Center. Împreună putem învinge orice obstacol.
3: A fost o emisiune grea, dar ați supraviețuit. De 1 iunie vă dăm voi să fiți copii pentru restul zilei.
2: Vă mulțumim că ne-ați lăsat butoanele. La mulți ani tuturor copiilor și părinților care nu au uitat să se joace.
4: Mesajul pentru copii de 1 iunie din partea mea este să fie curajoși, să aibă grijă de natură și să îi ajute pe ceilalți.
5: La mulți ani tuturor copiilor. Ne auzim la anul.
0: Cu mine vă auziți de la ora 18 în City Lights, aici la CFM.
1: Iar eu vă aștept mâine dimineață la Espresso, la o altă ediție cu Ciprian Vieru. Până atunci să aveți o săptămână ușoară, o vară frumoasă, pentru că e prima zi de vară. Și la mulți ani tuturor copiilor, să vă bucurați de copilărie și de aceste momente frumoase din viața voastră.
0: La mulți ani și copiii din voi și să aveți parte de o săptămână și de o zi excelentă în continuare.
1: Vă pupăm, bye bye!

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Un bărbat prins cu mai multe kilograme de droguri a fost arestat preventiv la Constanța. Potrivit DIICOT, el a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kilograme de cannabis și 1 kilogram de cocaină. Drogurile, în valoare de 220.000 de euro, au fost aduse în România din Spania prin intermediul unei firme de curierat. Polițiștii au efectuat și percheziții la locuința bărbatului, în localitatea Berceni, județul Ilfov, de unde au ridicat sume importante de bani în lei, euro și lire sterline, un grinder, un cântar de precizie, precum și obiecte purtând urme de substanță. Suspectul a fost prezentat Tribunalului Constanța, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Delfinariul a fost luat astăzi cu asalt de cei mici de Ziua Internațională a Copilului. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a decis că accesul să fie gratuit la obiectivele instituției Delfinariu, Planetariu și Microrezervație. La spectacole intrarea este permisă doar pe bază de rezervare, iar reprezentanții complexului spun că locurile au fost epuizate rapid pentru toate cele trei demonstrații ale delfinilor. Cei care nu și-au făcut rezervare pot vizita însă Microrezervația. Copiii se bucură astăzi de activități interactive și în Parcul Gării din Constanța. Aici evenimentele se desfășoară până la ora 19, iar cei mici pot obține pașaportul copilăriei dacă participă la minimum 8 ateliere. De asemenea, primesc premii speciale. În Parcul Gării se desfășoară evenimentul intitulat Haihui prin tărâmul micilor campioni, fiind organizate activități sportive și recreative, jocuri și ștafete, demonstrații cu roboți, sesiuni de dans și zumba, ateliere creative și educative. Totodată au loc sesiuni de informare privind un stil de viață sănătos. Intrarea este liberă. 30% dintre români cred că 2026 va fi un an mai greu decât cel precedent. Astfel arată datele unui sondaj realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Pesimismul este cauzat de presiunea economică, tensiunile sociale și incertitudinea politică. Potrivit cercetării, oamenii sunt mai prudenți financiar și își reduc consumul. Principalele lor preocupări sunt legate de creșterea prețurilor la produsele de bază, utilități și combustibil. Tot mai mulți aleg variante mai accesibile pentru alimente, produse de igienă sau curățenie. Tricolorii au plecat la Tbilisi pentru meciul cu Georgia. Selecționerul naționalei noastre de fotbal, Gheorghe Hagi, a stabilit un lot de 23 de jucători pentru amicalul cu Georgia. Partida va avea loc mâine de la ora 20. România va juca apoi cu naționala din Țara Galilor. Întâlnirea este programată sâmbătă 6 iunie de la ora 20 și 45 de minute pe stadionul Steaua. Vremea este caldă la malul mării. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM anunță averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: dacă e liniște la voi, înseamnă că încă n-ați ieșit din casă. Pentru că în Constanța e deja haosul frumos de ziua copilului. Copii, baloane, energie peste tot! Eu sunt aici cu voi, fie că sunteți la birou, pe drum, în mașină sau fie că încercați să țineți pasul cu cei mici. Și atenție, astăzi nu sunt singură! Am un invitat special, fix cum trebuie pentru ziua de astăzi. L-am furat de la matinal, știți? Este Marius Roland Ionescu!
1: Bună!
0: Bună, Marius! Ce faci?
1: Bine, tu?
0: Sunt foarte bine. Cum a fost intervenția de dimineață?
1: Păi, a fost interesantă, chiar mi-a plăcut că am fost și alături de alți doi inși.
0: Un miel și o ia.
1: Da.
0: Pereche de frățiori.
1: Da.
0: Eva și Rareș.
1: Nu, da, așa,
0: Evelin.
1: Așa.
0: Evelin și Rareș.
1: Evelin și Rareș.
0: Da, da, foarte drăguț. Marius este elev în clasa 6-a la liceul teoretic Traian și cel mai important este băiatul Grațielei, cele care vă face diminețile mult mai frumoase la radio aici, la Espresso. Dacă nu erai aici, Marius, unde ai fi fost dacă nu te invitam?
1: Păi, cred că eram la mall, ieșeam cu niște prieteni sau stăteam cu... sau stăteam acasă, mă uitam la seriale.
0: Deci acolo îți găsești tu fericirea la mall?
1: Da! Da, ieșeam și eu, umblam și eu niște hinuțe.
0: Da, mi se pare normal să fim în trend, totuși, nu?
1: Da.
0: Totul până la imagine. Și te vorbeam înainte să intrăm în direct de faptul că este plictisitor să fii adult, nu?
1: Da.
0: De ce? Adică care e treaba?
1: Vă faceți, vă spuneți voi mereu că zilele voastre, că viața voastră este foarte grea, dar după părerea mea, mi se pare că vă faceți singuri grea. Pentru că dacă doreați să deveniți actor sau ceva, vă duceați acolo pe platou și vă bucurați de viață, făceați ceea ce vă place vouă și...
0: Nu stăteați atât la calculator,
1: exact,
0: nu?
1: Și... E acel vibe.
0: Tu crezi că dacă ai fi actor, muzician sau...
1: Bine, cel puțin asta vreau eu să devin.
0: E, așa,
1: și gen m-aș bucura așa de viața mea și mi-aș face fericită, adică mi-aș ușura-o. Și
0: da, și acolo e foarte perfect. Multă muncă, tu știi?
1: Da, știu.
0: Da,
1: știu,
0: e mai ușoară,
1: care mie îmi place.
0: Am înțeles. Hai că ne așteaptă o emisie distractivă. Până la fix când vine Ramona cu știrile, suntem aici cu tine. Happy Lunch Mix continuă cu Marius Ionescu și
1: Alina Răduț.
0: Imediat venim cu vești de distracție. Woohoo!

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: sunteți la birou și vă gândiți unde să-l duceți pe cel mic după program, dacă sunteți în mașină sau abia ați ieșit din casă, fiți atenți că azi chiar aveți de unde alege, nu-i așa, Mariusică?
1: Da!
0: Da! În Constanța e efectiv plin de evenimente de 1 iunie și începem cu unul super fain. Între 11 și 15, parcul arheologic s-a transformat într-un adevărat tărâm al copilăriei. Magie, clon, baloane gigant, personaje de poveste. Clar, copiii nu își vor mai dori să plece de acolo. Nu vreau să-mi imaginez bieții părinți cum stau și trag de ei. Hai, mamă, hai acasă, haide. Cioco, cioco, mai vreau. O să fie super fain, plus că intrarea este liberă, deci chiar merită trecut pe listă. Dar nu e singurul, pentru că Marius are și el o recomandare.
1: Deci, ia, unde hai ne voi primiți? Prin tărâmul micilor campioni. Locul unde energia, joaca și bucuria transformă fiecare copil într-un adevărat campion. De 1 iunie, Parcul Gării din Constanța devine locul în care distracția prinde viață. Iar sportul, dansul, creativitatea și educația se îmbină într-o zi magică, dedicat copiilor și familiilor care iubesc mișcarea, aventura, zâmbetele sincere, ce așteaptă pe cei mici, competiții sportive, jocuri și ștafete distractive, zumba, dans și momente pline de energie, demonstrații spectaculoase de toboșari, ateliere creative și educative, demonstrații interactive cu roboți,
0: wow,
1: activități moto și airsoft, așa, activități de educație, preveniție și informare pentru un stil viață sănătos, premii, cadouri, dulciuri și multe surprize oferite de partenerii evenimentului.
0: Place. Ne place chiar, mult!
1: Poți să-ți iei pașaportul copilăriei, participând de minimum 8 ateliere și poți astfel să câștigi un premiu special. Va fi o zi plină de culoare, râse, de prietenie și super distracție, în care fiecare copil va avea ocazia să alerge, să descopere, să creeze, să danseze și să trăiască magia copilăriei la maximum.
0: Mamă, ce tare e asta! Deci avem sport, dans, roboți, sună zi complet, așa, toate
1: chiar
0: domeniile
1: așa,
0: sunt acolo. Mai am și eu unul și sunt curioasă dacă primește like-ul sau dislike-ul tău. Se întâmplă chiar în gara Constanța, pe peron, în intervalul 11-13, deci aveți timp să ajungeți, unde copiii pot vedea trenurile, echipamente, poliție, pompieri și chiar să afle cum funcționează lucrurile din spate. Marius, îți sună bine sau nu prea?
1: Personal chiar sună destul de bine.
0: Yay! Deci avem like-ul tău.
1: Da.
0: Astăzi aveți de unde să alegeți, alegeți ce vi se potrivește, dar un lucru e clar. Nu prea aveți voie să stați în casă. Nu. Noi rămânem pe vibe-ul ăsta de distracție și dăm mai departe muzică pentru drum, pentru copii și pentru toată energia de astăzi. Rămâi cu mine la Happy Lunch Mix cu Marius.
1: Și
0: Alina.
1: Așa, doamne. Rău, mă încurc, scuză-mă pe mine.
0: Nu-i bai. Hai, astăzi e o zi plină de peripeții, așa că putem să profităm de momentul ăsta.
1: Da.
0: Muzică!

0: zice, nu? Și noi adulții, tot copii suntem, doar că avem mai multe responsabilități.
1: Am eu o idee cum să le facem ziua mai frumoasă și acestor copii cu responsabilități.
0: Serios? Cum?
1: Cu un concurs.
0: Cu un concurs? A, pe premisa cere și ți se va da. Punem la bătaie nu una, nu două,
1: ci 8 invitați la un concert special.
0: Nicolae Botgros pe 13 iunie la Black Sea Horses.
1: Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți pe WhatsApp la
0: 0786-661-661 mesajul
1: Black Sea Horses Nicolae Botgros.
0: Mâine, în Happy Lunch Mix, se face extragerea. Deci, dacă vreți o seară cu muzică bună și atmosferă de neuitat, știți ce aveți de făcut, da?
1: Rămâi cu noi, urmează muzică.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
6: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix. La

0: Poate mulți dintre voi se așteptau cumva să facem un fel de bătălie a generațiilor. Sincer, asta îmi propusesem și eu, dar uite că m-am lăsat dus așa de feeling și parcă e mai bine. Suntem în ultimele minute din emisia cu Marius și vreau să aflu. Ce crezi că nu înțeleg deloc adulții la vârsta ta?
1: Păi, că nu înțeleg că putem să fim independenți, că putem să ne gândim mai matur decât ei.
0: Mă scuzați, mă rog. Că deci uneori... la 13 ani, da, Marius?
1: Da.
0: Ok.
1: Că ei se gândesc că poate au ei dreptate în felul lor, dar după părerea mea mi se pare că nu mereu au ei dreptate și... pur și simplu. Nu, ei ce? Sunt pe partea lor și ne suntem pe partea noastră și nu vor să înțeleagă.
0: Vă bateți cap în cap.
1: Da, ne batem cap în cap și fără motiv.
0: Da, nu ți se pare că uneori mami chiar are dreptate sau tati?
1: Uneori da, nu pot să zic că n-au niciodată dreptate, dar mai sunt așa uneori.
0: Și, nu știu, au fost situații în care poate ți-ar fi părut rău dacă nu făceai cum au spus ei?
1: Nu.
0: Nu? Care e regula de acasă care ți se pare cea mai nedreaptă?
1: Păi, eu nu prea am reguli acasă, cum nu știu, adică gen, am reguli, gen, nu. Să-mi fac temele, de chestii de astea, de gen, nu am o regulă care e cea mai urâtă.
0: Deci suntem bine.
1: Sunt destul de chill.
0: Acum, hai să alegem repede, telefon sau ieșit afară?
1: Ieșit afară.
0: Somn sau gaming?
1: Personal gaming, pentru că somnul nu sunt cu somnul.
0: Nu ești cu somnul. Mare sau munte?
1: Mare.
0: Și dacă tot suntem la Happy Lunch Mix, hai să vorbim puțin despre mâncare.
1: Sigur.
0: Pentru că, uite, pe vremea mea se purta foarte mult Gigi Papa, orezul cu lapte, deserturile simple făcute acasă. Pe vremea ta, acum, ce se poartă din punct de vedere culinar? Ce e la modă?
1: Păi, pot să zic fast food-ul e la modă. Sucuri din astea. Dar personal mie îmi place foarte mult sushi-ul.
0: Bravo, și mie îmi place foarte mult. Dar ceva făcut acasă mai bate vreodată un burger bun din oraș? Ți-am dat greu.
1: Da. Nu știu.
0: Nu,
1: nu,
0: deci e clar, dacă n-a răspuns, e clar că nu.
1: Îmi plac toate felurile de mâncare, în afară de carne și pește. Rest tot.
0: Am înțeles. Și ultima întrebare, vreau să răspundem amândoi odată, da?
1: Bine.
0: Care e genul ăla de mâncare la care nu zici niciodată nu? 1, 2, 3 și sushi! Meci, avem un meci, da. Deci concluzia e clară, generațiile se schimbă, dar dacă e sushi pe masă, ne înțelegem toți. Hai, Cora, aceasta a fost mai mult despre lucrurile care ne leagă, indiferent de generație. De la jocuri, la deserturi și până la sushi, unde clar suntem în aceeași echipă. Ai un sfat pentru părinții care ne ascultă acum?
1: Care ne ascultă acum? Păi, cum să zic eu...
0: curaj!
1: Să îi asculte onor și pe copii, adică să le asculte și varianta lor din perspectiva lor,
0: da.
1: Și să încearcă să îi înțeleagă cât mai mult, cât de mult pot ei.
0: Să se pună în pielea lor.
1: Da, așa. Și dacă reușește să îi înțeleagă sau să vorbească cu ei despre sentimentele lor, că acum, de la perioada mea, suntem în dezvoltare și... suntem așa, încercăm
0: să multe emoții,
1: da,
0: multe lucruri noi,
1: da,
0: nu?
1: Da,
0: și trebuie să
1: și suntem
0: un
1: în perioada de descoperire.
0: Aha, și trebuie să știm ce este bine și ce este rău.
1: Da.
0: Mario, să mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi.
1: Pentru
0: ai
1: ce,
0: făcut o
1: foarte
0: treabă
1: bine.
0: Minunată, să știi.
1: Mulțumesc,
0: dar nu vreau,
1: apreciez.
0: Nu vreau să te las să pleci până când nu le transmiți copilașilor un mesaj de 1 iunie.
1: Păi, vă urez la mulți ani din tot sufletul meu, nu doar copiilor și celor și adulților care se simt încă copii în sufletul lor.
0: Mulțumim mult de tot, Marius, a fost o plăcere.
1: Și pentru mine.
0: Iar vouă, celor care ne ascultați, sper că v-am adus un pic din vibe-ul ăsta de copilărie. Nu uitați, din când în când e ok să mai fii și copil. Tu rămâi cu mine, urmează o altă oră de Happy Lunch Mix.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă funcționează din nou în parametri optimi, la aproape o lună de când a fost desincronizată de la Sistemul Energetic Național. Unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea pe 4 mai, în urma unei disfuncționalități la un transformator de evacuare a puterii. Nuclear Electrica precizează că lucrările de înlocuire a transformatorului au necesitat o perioadă mai lungă de oprire, iar în weekend, după finalizarea acestora, Unitatea 2 de la Cernavodă a fost repornită. Centrala funcționează însă cu un singur reactor. Tot în luna mai, Unitatea 1 a intrat în oprire planificată pentru mentenanță, pentru o perioadă de 50 de zile. Scene șocante la Constanța, tânără răpită de pe stradă în plină zi. Incidentul petrecut în weekend pe Bulevardul Mamaia a fost observat de un martor care a alertat autoritățile și le-a spus că fata de 19 ani a fost urcată cu forța într-un autovehicul. Polițiștii au demarat imediat căutările, iar mașina a fost identificată pe Bulevardul Aurel Vlaicu. În vehicul se aflau 5 bărbați și tânăra respectivă. Anchetatorii au stabilit că a fost luată împotriva voinței sale de către un tânăr de 17 ani, care a avut o relație cu victima. Tânărul a fost reținut, în timp ce fata le-a spus polițiștilor că urma să fie vândută în străinătate pentru prostituție. Constanțenii din cartierul CET vor rămâne mâine seară fără apă la robinete timp de 17 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare la nivelul conductei de la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu și Strada Cumpenei. Furnizarea va fi oprită de marți 2 iunie de la ora 23 până miercuri 3 iunie la ora 16. Vor fi afectați toți consumatorii din cartierul CET. Totodată, în zona Medea, apa se va furniza cu presiune scăzută, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală la robinete și în acest cartier. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă pentru consum și uz casnic. Românii pot ajunge și în această vară cu trenul în Bulgaria sau Turcia. CFR Călători pune în circulație trenul internațional România. Acesta va asigura în perioada 12 iunie-12 octombrie legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia. Prețul unui bilet București-Nord-Varna la clasa a doua este de 27 de euro, iar până la Sofia o călătorie la clasa a doua costă 33,6 euro. Biletul pe relația București-Nord-Istanbul la vagon cu șetă cu 4 locuri costă aproape 58 de euro. Greu, dar s-a salvat. Farul Constanța va juca în continuare în Superliga de fotbal. A fost un sezon greu și ați simțit mai multe dezamăgiri decât bucurii. Le-a transmis astăzi clubul suporterilor constanțeni, cărora le-a mulțumit pentru susținere. Farul rămâne în Superliga de fotbal după ce a învins seara trecută la Ovidiu formația Chindia Târgoviște în manșa a doua a barajului. Echipa antrenată de Flaviu Stoican s-a impus cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar și după prelungiri, scorul a fost 1-1. În prima manșă, cele două formații au încheiat la egalitate, 3-3 pe terenul divizionarei secunde. Vremea este caldă la malul mării. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM transmite că vor fi averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Iată de într-o nouă oră de Happy Lunch Mix. Astăzi aducem în studio o energie care ne dă tuturor speranță pentru noua generație. Are doar 13 ani, dar parcursul ei e deja cât al unui artist matur. Scarlett Julia Ioana, elevă în clasa 6 la School of London, un copil care și-a descoperit pasiunile de foarte devreme și nu le-a mai lăsat niciodată din mână. De la 2 ani și jumătate a urcat pe scenă, a trecut prin dans, canto, actorie, spectacole și tabere, apoi 5 ani de gimnastică acrobatică, unde a câștigat numeroase premii, inclusiv locul 1 la Roma pentru România. Baletul a rămas marea ei iubire, pe care îl studiază de la 4 ani, iar astăzi face performanță la școala de balet Joy to Dance, atât solo cât și în grup. Cel mai recent premiu la Dance Rock Competition a obținut locul 1 și 3 solo gimnastică acrobatică și 3 locuri întâi cu echipa la balet, plus o bursă în Italia, unde va avea o pregătire de 7 zile cu cei mai renumiți coregrafi din lume. Și pentru că talentul merge mână-mână cu disciplina, Julia a obținut și locul 3 la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Julia, felicitări, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Mulțumesc, bună ziua! Este o plăcere să mă aflu aici alături de dumneavoastră.
0: Yay! Cum arată o zi normală din viața ta? Pentru că pare că ești foarte aglomerată.
1: Păi, mă trezesc dimineața la 7, mănânc micul dejun, de obicei este sănătos, mă duc la școală, după școală am o pauză unde citesc, mă joc cu pisicii mei, apoi am antrenament. De obicei am între 2 și 5 ore, depinde de zile. Iar după ajung acasă, pe la 9, îmi fac duș, mănânc și maxim la 10:30 mă culc.
0: Wow, deci programul tău full intens pe activitate este până la ora 9 seara.
1: Da, este destul de obositor, dar mereu mă obișnuiesc și pot să-mi revin.
0: Merită.
1: Da.
0: Ce-ți place cel mai mult? Scena, repetițiile sau momentul de după?
1: Cred că momentul de după, deoarece îmi trec toate emoțiile și sunt fericită după acel spectacol și abia aștept să-mi văd rezultatul.
0: Yay! Și mai ales atunci când afli că ai și o victorie, cu atât mai mult, nu?
1: Da, uneori chiar și plâng, deoarece mă îndepădesc toate emoțiile și mă simt foarte fericită.
0: Oricum, locul 1 în Roma pentru România este super wow și ăsta este doar unul dintre premiile menționate pentru locul 1. Au fost multe altele înainte, nu?
1: Da, au fost foarte multe.
0: Dacă ai avea o superputere ca dansatoare, care ar fi aceea?
1: Cred că să zbor, deoarece când faci balet, când faci sărituri, simți că zbor. Dar dacă aș avea acea putere, ar fi super tare.
0: Wow! Chiar asta ar arăta super interesant. Ce faci când nu ai chef de antrenament?
1: De obicei citesc, dar mereu încerc să-mi induc faptul că eu trăiesc visul altor copii care nu au aceleași posibilități ca ale mele și mereu încerc să, cum ar fi, să-mi dau două palme și să-mi revin.
0: Și totuși, dacă nu ești pe scenă, ce te face fericită?
1: Probabil joaca cu pisicii mei.
0: Cu pisicuțele.
1: Da.
0: Ai două?
1: Da, am un motan și o pisicuță.
0: Ce drăguț! Un motan și o pisicuță. Trebuia să le aduci și pe ele aici în studio. Da. Happy Lunch Mix. Rămâi cu mine pentru că în momentele următoare vom descoperi mai multe din povestea Juliei. Happy Lunch Mix continuă! Happy Lunch Mix.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: CFM Radio.

0: întors la Happy Lunch Mix. Suntem alături de Scarlett, Julia, Ioana, un copil care trăiește într-un ritm pe care mulți adulți nu l-ar duce și pe bună dreptate. Hai să intrăm puțin în culițele muncii ei. Julia, ți-ai dorit tu toate activitățile sau totul s-a întâmplat așa într-un mod natural?
1: Când eram mică, eram un copil foarte energic și mama mea a avut ideea să mă ducă să fac dansuri, actorie și muzică. Și de atunci mie mi-a plăcut foarte mult și am continuat.
0: Deci a știut mami ceva, a simțit parcă. A fost un moment în care ai vrut să renunți?
1: Nu, deoarece eu iubesc ce fac și nu mi-am dorit niciodată să renunț.
0: Nici măcar în zilele alea când, băi, nu mai pot, sunt obosită, vreau să dorm sau simt că nu mai am energie.
1: Nu, deoarece mă gândesc la repercursiuni, deoarece când mie îmi place foarte mult să fiu pe scenă și îmi plac foarte mult oamenii când mă aplaudă și mă simt în largul meu atunci.
0: E ca o hrană pentru sufletul tău, nu? Mamă, deci cam câți oameni sunt în public atunci când tu performezi?
1: Depinde, deoarece mulți sunt părinții copiilor și unii mai plac, unii mai vin, dar sunt destul de mulți.
0: Ce e mai greu, fizicul sau emoționalul în tot ceea ce faci?
1: Cred că emoționalul, deoarece tu trebuie să te liniștești înainte să intri pe scenă, că dacă nu îți tremură picioarele sau se întâmplă...
0: Și tu înainte de a intra pe scenă, ce faci ca să te relaxezi, nu știu, să scapi de emoțiile alea care te fac să tremuri?
1: Păi, sar de câteva ori și îmi spun rugăciunea, deoarece că știu că Doamne, Doamne este mereu lângă mine.
0: Dragă de ea, ești o fetiță care merge des la biserică, să înțeleg.
1: Da.
0: Foarte frumos. Mami a avut grijă și tati ca să te învețe ce este bine. Ai emoții sau ai trecut de etapa asta în ceea ce privește concursurile la care te prezinți?
1: Nu știu dacă o să trec vreodată de etapa asta, deoarece emoțiile pot fi și constructive și îmi dă o stare așa cum ar fi de adrenalină și mie îmi place.
0: Îți place foarte mult. Dacă ar fi într-o lună, tu la câte concursuri mergi?
1: Depinde.
0: Sau sunt și luni în care te relaxezi și doar mergi la antrenament?
1: Da, deoarece vara eu mă pregătesc pentru un nou sezon de concursuri care începe, cred că, toamna și se termină primăvara.
0: Și până atunci concurs după concurs după concurs. Ai avut vreodată, nu știu, un moment în care ai simțit că nu o să iei premiu și hopa, surpriză, s-a adeverit contrariul?
1: Da, fix la concursul acesta. Eu nu aveam speranțe că o să fiu pe podium, mă gândeam că o să iau mențiune și mie mi-a venit să cred când a anunțat locul 2, locul 3 și pe mine nu m-a mai anunțat și deodată locul 1, Julia Scarlett, și m-am bucurat foarte tare.
0: Ce tare, cred că atunci ai tremurat, nu mai puteai. Cine e alături de tine atunci când mergi la concurs?
1: Părinții mei, mereu sunt acolo pentru mine, da.
0: Consider că ai făcut foarte multe sacrificii pentru această pasiune a ta, pentru dans?
1: Da, deoarece eu nu mereu am timp să ies cu prietenii mei, chiar dacă aș vrea, și nu am timp foarte mult liber pentru mine, dar mereu fac să mă descurc.
0: Așa este. Când e vorba de lucruri serioase și de a da ce mai bun într-un anumit sens pentru o anumită pasiune, timpul este destul de limitat. Uite, mie îmi place foarte mult muzica și propun să ascultăm o melodie și să ne întoarcem aici din nou, da?
1: Da, sigur.
0: Bine, Happy Lunch Mix continua!
2: Asculți Happy Lunch Mix la ZFM.

0: Suntem din nou în studio cu Giulia, iar acum intrăm în partea cea mai fun și voiam să o întreb, care a fost cel mai wow moment din viața ta până acum?
1: Cred că atunci când mi-am adoptat cei doi pisici, îi iubesc
0: mă topesc. Pisica și pisoiu, nu?
1: Da, exact.
0: Da. Știu că acum de curând ai fost într-o experiență foarte frumoasă la un concurs în Italia, unde ai luat și locul 1 solo la gimnastică acrobatică. Gimnastică acrobatică, adică cum fac și acei mari artiști la circ, da? Sărituri, da. Totul pare mult mai periculos decât putem noi percepe. Cum este să faci această gimnastică acrobatică?
1: Mie îmi place foarte mult, deoarece este o experiență foarte fun. Îmi place să experimentez noi mișcări și să fac acele sărituri, fiindcă mă simt foarte liberă.
0: Nu ți-a fost frică niciodată că o să cazi?
1: Nu.
0: Ce curaj ai! ai un loc preferat unde ai fost cu dansul?
1: Da, atunci la Roma. Mi-a plăcut foarte mult și am creat o afinitate pentru Italia. Mie îmi plac foarte mult pastele, îmi place mâncarea italienească. Da.
0: Uite, noi suntem la Happy Lunch Mix, deci dacă ar fi să mergem și noi în Roma, da, în un weekend, să spunem, ce ne recomandă să mâncăm acolo? Ce ne recomanda?
1: Cred că gelato, înghețată e foarte bună, pastele carbonara sunt super, super bune.
0: Nu se compară cu ce avem noi aici, nu?
1: Nu.
0: No. Deci, gelato și pastele sunt recomandările Giuliei pentru Happy Lunch Mix. Ce-ți place să mănânci după un concurs, dacă tot vorbim de mâncare?
1: Cred că înghețată sau dacă este mie foame, paste.
0: Paste! Cred că tu erai predestinată să fii născută în Italia, dar uite că ai aterizat în România. Există un oraș în care ai vrea să dansezi neapărat?
1: Da, în Paris.
0: În Paris! Wow! Și dacă ai merge în Paris, ai alege scena aceea mare pentru dans sau ai alege un parc de distracții? După cum știm, acolo este Disneyland.
1: Scena, deoarece am fost la Disneyland când eram mai mică.
0: Deja ești plictisită, nu mai e. Care e melodia pe care ai dansa oricând?
1: Voila, de la Barbara Pravi. Este melodia mea de suflet și mi-a plăcut foarte mult.
0: Ai performat vreodată pe ea?
1: Da, atunci la Roma, când am fost.
0: Ai un idol sau o inspirație?
1: Da, mie îmi plac foarte mult balerine Ana Pavlova, Alina Cojocaru și Natalia Osipova.
0: Cojocaru. Da. Cred că toată lumea știe de ea acum, pentru că a fost partenerul de dans, a fost implicat într-un mic scandal, Rareș Cojocaru. Nu? Greșesc? Cred că greșesc, da. Mai bine nu. Lasă că nu sunt din acest film cu dansatorii, dar oricum, felicitări pentru munca ta și dacă ai fi să ne dai mai multe detalii despre competiția care a avut loc la Roma, ce ne-i spune de acolo?
1: A fost o experiență foarte frumoasă, deoarece chiar mi-a făcut prieteni. Erau niște fete din România, bine, cu care am concurat, dar nu asta contează. Și mi-a plăcut foarte mult, fiindcă toți oamenii erau foarte drăguși și zâmbitori și chiar juriu m-a lăudat și a fost foarte frumos.
0: Asta voiam să te întreb de juriu. Ți s-au părut că sunt așa prea aspri sau...
1: M-a speriat puțin atunci când ziceau că dacă un copil, chiar dacă a concurat singur, n-a luat un punctaj peste un anumit număr, nu va lua niciun loc. Atunci chiar m-a speriat, dar în juriu a fost foarte drăguț.
0: Mai ales că ai obținut și acea bursă, nu?
1: Da,
0: bursa 100%, din câte am înțeles, în lumea dansului se dau burse fie de 50%, fie 100%, iar tu ai obținut una în întregime.
1: Da.
0: 7 zile în care te vei antrena cu cei mai renumiți coregrafi din lume. Ai emoții, abia aștepți? Când o să se întâmple asta?
1: În septembrie, la început de septembrie, și abia aștept, deoarece cred că o să mă ajute să devin o balerină mult mai bună.
0: Mamă, cât de tare! O simt pumnii, o să te mega distresc. Și acum, uite, mă gândesc și la cei care ne ascultă, că și noi suntem niște copilași și că merităm și noi de ziua copilului un premiu, ceva care să ne înveselească. Și o să anunț acum un... concurs! Acesta este semnalul de concurs pe care l-așteptați. Serios, chiar acum, la Happy Lunch Mix, punem la bătaie 8 invitații la un eveniment super mișto. Pe 13 iunie va avea loc la Black Sea Horses. Este vorba despre concertul Nicolae Botgros, ceea ce spune deja tot. Adică, dacă știi, știi, dacă nu știi, ar fi cazul. Fii atent, cât e de simplu. Intri pe WhatsApp și trimiți mesaj la 0786-661-661 și scrii exact așa: Black Sea Horses, Nicolae Botgros. Atât. nimic complicat și bam, intri în extragere. Extragerea o facem mâine aici, în emisiune, deci ai timp. Trimite mesajul, intră în joc și cine știe, poate pe 13 iunie ești fix acolo. Bun, gata, hai că mă ia valul, să dăm cu muzică!

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Celine Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Celine Elegance, fiecare detaliu e despre tine.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: CFM.

0: la finalul orei cu Giulia, dar nu plecăm fără să vedem ce urmează. Giulia, cum te vezi peste 5 ani? Vrei să faci o carieră din dans sau te orientezi către altceva?
1: Da, aș vrea să fac o carieră din dans și să dansez pe mari de scenă în Paris, dar încă nu știu ce o să-mi rezerve viitorul.
0: Da, așa e, că viața e plină de surprize.
1: Exact.
0: Ce ai învățat din tot parcursul tău de până acum?
1: Să fiu perseverentă și să fiu disciplinată și să nu mă las niciodată bătută.
0: Asta este un fel de... Asta e o rețetă a succesului,
1: exact,
0: să spunem, nu? Ce le spune copiilor care vor să înceapă, dar le este frică, poate?
1: Să-și urmeze întotdeauna visurile și să nu se lase bătuți niciodată.
0: Iar pentru părinții copilașilor?
1: Să-i susțin necondiționat, să petreacă cât mai mult timp cu copiilor și să le fie alături mereu.
0: Crezi că încrederea asta în tine o ai și datorită părinților?
1: Cred că da, că ei mi-au fost mereu aproape și m-au lăudat și sunt foarte apropiați.
0: Te-au susținut tot timpul. Și pentru copilași de 1 iunie, un mesaj?
1: Să-și urmeze mereu visele, să-și depășească limitele, să fie constant și să-și respecte părinții.
0: Ce drăguț, să-ți respecte părinții, un lucru mare, spui tu, Giulia, astăzi. La 13 anișorii tăi vorbești despre respect și, din păcate, în zilele noastre a cam dispărut așa în generațiile care tot urmează. Îți mulțumim mult de tot că ai fost aici, că ai adus atâta lumină în studio. Ești dovadă că pasiunea, munca și bucuria pot merge împreună, indiferent de orice. Îți ținem pumnii pe mai departe în tot ceea ce urmează și abia așteptăm să te vedem pe cele mai mari scene din lume.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc pentru cuvinte.
0: Noi continuăm Happy Lunch Mix. Între timp, la mulți ani tuturor copilor și nu uitați, visurile chiar încep de vreme.

bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona căzută pe blocul din Galați este responsabilitatea Rusiei, afirmă ministrul interimar al apărării. Radu Miruță declară că astfel de incidente se pot repeta până când România va primi noile sisteme antidronă. Expertiza arată că drona prăbușită este de fabricație rusească, deși Federația Rusă neagă acest lucru, a explicat ministrul. Radu Miruță a menționat totodată că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și președintele Nicuș Ordan a precizat că raportul tehnic finalizat

specialiștii români arată că drona prăbușită la Galați este de proveniență rusească. În piața Casino din stațiunea Mamaia continuă spectacolele prilejuite de mini-vacanța de Rusalii și Ziua Internațională a Copiilor. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că și în această seară are loc un concert pe scena Mamma Mia Showtime. Ca în fiecare seară, evenimentul începe la ora 20:30, iar alături de public se vor afla Bibi și trupa Nada. Potrivit OMD, cei aflați pe litoral se pot bucura și de plajă, de zonele de promenadă, terase și restaurantele din stațiunea Mamaia, care celebrează 120 de ani de existență turistică. Urmărire în trafic pe autostrada Soarelui, un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor de la biroul de autostrăzi A2, București-Constanța. Aceștia l-au urmărit în weekend, iar din cauza vitezei, mașina condusă de fugar a intrat în coliziune cu parapeții la intersecția dintre autostrăzile A0 și A2, după care s-a răsturnat. Bărbatul a fugit, sărind peste glisiera marginală, dar în scurt timp a fost prins de polițiști. Aceștia au stabilit că șoferul de 26 de ani avea deja pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis. Mai mult, acum este cercetat și pentru deținere de droguri. În mașina sa au fost găsite substanțe interzise, cel mai probabil cannabis și amfetamină, precum și ustensile pentru prepararea acestora. Elevii au săptămâna aceasta două zile libere. După mini-vacanța prilejuită de Rusalii și 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, vineri vor avea din nou liber de la cursuri. Pe 5 iunie este Ziua Învățătorului, iar orele sunt suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar. Săptămâna aceasta, elevii vor merge la școală doar 3 zile. De lunea viitoare vor relua cursurile până la vacanța de vară, care pentru cei mai mulți începe pe 19 iunie. Excepție fac elevii de clasa 12-a. Aceștia termină școala pe 5 iunie și cei de clasa 8-a, care încheie cursurile pe 12 iunie. Sorana Cârstea o va întâlni mâine pe Mira Andreeva din Rusia în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis ocupă locul 18 mondial, în timp ce rusoaica se află pe poziția 8-a. Sorana Cârstea s-a calificat în această fază după ce a învins-o ieri pe chinezoaica Xiyu Wang cu 6-3, 7-6. Ea și-a asigurat un cec de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Vremea este caldă la malul mării. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM transmite că vor fi averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

unul singur, pentru că Marius Ionescu și Giulia Scarlett au zis că dacă tot e 1 iunie, ei chiar se duc să o sărbătorească pe bune și sincer îi înțeleg, dar e ok. Păstrăm vibe-ul de sărbătoare în continuare la Happy Lunch Mix cu idei de activități pentru astăzi, nu-i așa? La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, cei mici au acces gratuit și pot vedea demonstrații cu delfini, pot explora universul la planetariu și pot descoperi animalele din microrezervație. O zi în care înveți fără să-ți dai seama. Tot astăzi, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța își deschide porțile gratuit. Toate punctele muzeale, de la edificiul roman cu mozaic până la cetăți istorice din Dobrogea, pot fi vizitate între 9 și 19. Deci, dacă aveți chef de o plimbare cu sens, e momentul perfect acum. Și pentru cei mici, dar și pentru cei mari, care încă mai știu să se bucure, acces gratuit și la Muzeul de Artă Populară din Constanța, atenție, până la ora 15. Iar dacă vreți vibe de vacanță adevărată, în seara asta, de la 20:30, în Piața Casino din Mamaia, urcă pe scenă Bibi și trupa Nada. Muzică, energie și început oficial de vară! Astăzi, da, este despre ei, despre copilași, dar dacă stăm bine să ne gândim, e și puțin despre noi. Pentru că fiecare mai avem un copil acolo pe interior, chiar dacă unii îl ascundem mai bine decât alții. La mulți ani tuturor copiilor și dacă sunteți pe litoral sau ajungeți în zona Constanței, aveți toate motivele să ieșiți din casa astăzi. Happy Lunch Mix continuă!

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reta puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
9: CFM.

Astăzi, de 1 iunie, avem voie să fim copii fără explicații. Și dacă încă nu știți ce să faceți în weekend cu cei mici, că poate vreți să le faceți asta, o surpriză mai specială, am pregătit un top 5 al celor mai cool parcuri de distracție și aventură din România. Atenție, risc ridicat de râsete! Alergat după copii și poze pe care le veți pune instant pe story. La numărul 5 avem Dino Park din Râșnov, locul unde dinozaurii sunt mai mari decât problemele de luni dimineață. Peste 100 de dinozauri, trasee de aventură și multă energie pentru cei mici găsiți acolo. Numărul 4, Magic Park din Râșnov. Căsuțe de poveste, labirinturi, castele gonflabile și chiar ATV-uri pentru copii. Deci pare a fi locul unde imaginația primește permis de conducere. Și locul 3, povestea calendarului în Porumbacul de Sus. Un tărâm colorat unde fiecare lună a anului are propria căsuță și propria poveste, genul de loc care pare construit direct dintr-o carte pentru copii. Și am zis că o să ajung acolo și o să ajung o dată. O să vă și zic, o să găsiți pe story la mine multe poze. Locul 2 merge către Valea cu Povești din Bran. Acolo îl găsești pe Făt Frumos, găsești prințese, vrăjitoare, balauri și tot ce trebuie pentru o aventură ca în basme. Și acum, pam, pam, pam, pam, n-am niște tobe să le bat, locul 1 pentru noi, mai ales că e aproape aici de casă, Poiana Basmelor din Novidiu. Un loc unde dragonii, zânele și personajele copilăriei ies parcă din povești și se mută în lumea reală. Topogane, locuri de joacă, căsuțe fermecate și suficientă magie ca să-i facă pe cei mici să uite de tabletă, măcar pentru câteva ore. Și sincer, asta e deja o super putere. Așa că, dacă aveți acasă un copil sau dacă încă mai sunteți unul pe interior, profitați de ziua asta sau de weekendul ce vine. Pentru că 1 iunie nu înseamnă doar distracție, să știți. Înseamnă să-ți amintești cum era să te bucuri de lucrurile simple. Hai să ne bucurăm de un Happy Lunch Mix pe cinste!

Avem concurs la Happy Lunch Mix și nu vorbim despre orice premiu. Punem la bătaie 8 invitații la un concert spectaculos la Black Sea Horses cu maestrul Nicolae Botgos și orchestra Lăutarii. Dacă vrei să simți energia aceea autentică, muzica care te ridică de pe scaun și atmosfera de vară adevărată, trebuie să fii cu noi acolo. E simplu, ca să intri în posesia unei astfel de invitații, trimite pe WhatsApp la 0786-661-661 mesajul Black Sea Horses Nicolae Botgros și intri automat în cursă. 0786-661-661. Mâine la Happy Lunch Mix facem extragerea și vedem cine pleacă la concert. Deci dai un mesaj, îți încerci norocul și poate tu ești unul dintre cei 8 care ajung acolo unde muzica chiar se simte. Happy Lunch a devenit locul unde vara începe cu premii. Rămâi cu mine, am pregătit și premii pentru cei mici.

Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din

0: diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 4745-4748.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

copii, despre râsete, joacă și momente simple care rămân, încheiem ziua în cel mai frumos mod posibil. Un premiu pentru ei! Dacă ești pe recepție chiar acum, fii atent! Primul mesaj trimis pe WhatsApp la 0786 661 661 câștigă un voucher cu 12 intrări la Culture Kids Arena. Da, 12 ocazii de joacă, de energie consumată și copii fericiți. Trimite mesajul și premiul poate fi al tău. 0786 661 661 este numărul la care trebuie să trimiți mesajul Culture Kids Arena și voucherul poate să fie a tău. Astăzi se pare că a fost și este în continuare despre copii, despre bucurie și despre momentele alea mici care de fapt sunt cele mai mari. Sper că v-am dat idei de energie și de un motiv în plus ca să ieșiți din casă și să vă bucurați de această zi minunată. Noi ne reauzim mâine de la 11, tot aici la Happy Lunch Mix. Pe mâine, pupi! Pa!

Bine v-am regăsit, ascultați știrile orei 14, sunt Ramona Iordache. Astăzi este Ziua Internațională a Copilului, celebrată pentru a atrage atenția asupra drepturilor, siguranței și bunăstării copiilor. Este sărbătorită la 1 iunie cu activități familiale, cadouri și evenimente, dar și mesaje publice despre protejarea viitorului copiilor. În România, 1 iunie este sărbătoare legală din 2017 și CFM sărbătorește această zi. Astăzi ați avut cei mai frumoși și energici prezentatori la Espresso și tot copiii au fost invitații speciali ai Alinei Răduț la Happy Lunch Mix. Românii se bucură în continuare de weekendul prelungit prilejuit de Rusalii și 1 iunie. Mii de turiști au venit pe litoral, iar operatorii au anunțat că ofertele de cazare pleacă de la 38 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turismul Românesc menționează că sunt oferte pentru toate categoriile de turiști, familii cu copii, cupluri, seniori sau grupuri de prieteni care caută sejururi scurte, accesibile și ușor de rezervat. În stațiunile de la Marul Mării sunt pachete cu mic dejun sub 100 de lei de persoană pe noapte, dar și variante mai scumpe, all inclusive pentru cei care și-au dorit servicii complete. Ministerul Educației a transmis un mesaj prilejuit de 1 iunie. Oficialii le mulțumesc tuturor copiilor pentru curajul de a continua să viseze, pentru curiozitate și pentru bucurie. De asemenea, au fost îndreptate gânduri de recunoștință către toți cei care le sunt alături, ajutându-i pe cei mici să cunoască lumea. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a spus că pentru aceștia trebuie construită o țară în care să aibă încredere și în care să-și dorească să rămână. Copiii României merită să crească într-o societate care le oferă siguranță, educație, grijă și sănătatea de a-și urma visurile, a mai spus prim-ministrul. Mini-vacanța de Rusalii a adus însă și surprize neplăcute celor care au încălcat regulile în trafic. Sute de șoferi au fost sancționați. Potrivit bilanțului prezentat astăzi de Poliția Română, doar în ultimele două

24 de ore au fost reținute peste 530 permise de conducere, dintre care aproape 200 pentru viteză și 80 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase peste 380 certificate de înmatriculare. Tot ieri, în cadrul acțiunii Blocada, au fost organizate 500 filtre la nivel național, iar polițiștii au mai reținut 265 de permise de conducere, dintre care 50 pentru alcool și aproximativ 100 pentru viteză. Astăzi aflăm ultima echipă care va evolua în Superliga de fotbal sezonul 2026-2027. FC Voluntari joacă pe teren propriu împotriva celor de la Hermannstadt. Returul barajului pentru menținere, respectiv retrogradare, începe la ora 20:30. În tur la Sibiu, ardelenii s-au impus cu 3-2. Vremea este caldă la malul mării, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine vom fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM transmite că vor fi averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri. Rămâneți cu CFM!

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu 115A.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
10: FM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Un bărbat prins cu mai multe kilograme de droguri a fost arestat preventiv la Constanța. Potrivit DIICOT, el a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kilograme de cannabis și 1 kilogram de cocaină. Drogurile, în valoare de 220.000 de euro, au fost aduse în România din Spania prin intermediul unei firme de curierat. Polițiștii au efectuat și percheziții la locuința bărbatului, în localitatea Berceni, județul Ilfov, de unde au ridicat sume importante de bani în lei, euro și lire sterline, un grinder, un cântar de precizie, precum și obiecte purtând urme de substanță. Suspectul a fost prezentat Tribunalului Constanța, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Delfinariul a fost luat astăzi cu asalt de cei mici de Ziua Internațională a Copilului. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a decis că accesul să fie gratuit la obiectivele instituției, delfinariu, planetariu și microrezervație. La spectacole intrarea este permisă doar pe bază de rezervare, iar reprezentanții complexului spun că locurile au fost epuizate rapid pentru toate cele trei demonstrații ale delfinilor. Cei care nu și-au făcut rezervare pot vizita însă microrezervația. Copiii se bucură astăzi de activități interactive și în parcul Gării din Constanța. Aici evenimentele se desfășoară până la ora 19, iar cei mici pot obține pașaportul copilăriei dacă participă la minimum 8 ateliere. De asemenea, primesc premii speciale. În parcul Gării se desfășoară evenimentul intitulat Haihui prin tărâmul micilor campioni, fiind organizate activități sportive și recreative, jocuri și ștafete, demonstrații cu roboți, sesiuni de dans și zumba, ateliere creative și educative. Totodată au loc sesiuni de informare privind un stil de viață sănătos. Intrarea este liberă. 30% dintre români cred că 2026 va fi un an mai greu decât cel precedent. Astfel arată datele unui sondaj realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Pesimismul este cauzat de presiunea economică, tensiunile sociale și incertitudinea politică. Potrivit cercetării, oamenii sunt mai prudenți financiar și își reduc consumul. Principalele lor preocupări sunt legate de creșterea prețurilor la produsele de bază, utilități și combustibil. Tot mai mulți aleg variante mai accesibile pentru alimente, produse de igienă sau curățenie. Tricolorii au plecat

0: Tbilisi pentru meciul cu Georgia. Selecționerul naționalei noastre de fotbal, Gheorghe Hagi, a stabilit un lot de 23 de jucători pentru amicalul cu Georgia. Partida va avea loc mâine de la ora 20. România va juca apoi cu naționala din Țara Galilor. Întâlnirea este programată sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Vremea este caldă la malul mării. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM anunță averse torențiale și intensificări ale vântului. Știrile orei 15 se încheie aici, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu, începe CFM Drive Time.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

E luni după amiază și dacă ești în trafic sau te afli la volant, te anunț că CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum. 3 ore de muzică special aleasă pentru drum, ritm potrivit pentru condus și companie bună până la destinație. Indiferent cât de aglomerată e șoseaua, drumul se parcurge mai ușor cu soundtrack-ul potrivit. Stai cu mine până la ora 18, aici pe CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: cu banane și afine pare alegerea sigură de dimineață. Pui fructele în blender, apeși butonul și ai impresia că ai bifat sănătatea pe ziua respectivă. Un studiu UC Davis arată însă că banana poate reduce serios absorpția flavanolilor din fructele de pădure. Cercetătorii au urmărit ce se întâmplă după amestecarea ingredientelor bogate în polifenol oxidază, enzima care închide fructele la culoare. Bananele au un nivel ridicat din această enzimă, iar fructele de pădure au un nivel scăzut. În test, smoothie-ul cu banana a dus la niveluri de flavanoli cu 84% mai mici față de varianta de control. Asta nu face banana nesănătoasă, dar schimbă scopul băuturii. E limpede. Dacă vrei un smoothie bogat în flavanoli, combină fructele de pădure cu mango, ananas, portocale sau iaurt, nu cu banană.
1: CFM Drive Time.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și

0: Pentru mulți oameni care luptă cu greutatea, ideea unei pastile pare mai simplă decât o injecție. Europa se pregătește să autorizeze Wegovy și sub formă de comprimat, după avizul favorabil al specialiștilor EMA. Tratamentul vizează adulți cu obezitate, dar și persoanele supraponderale cu probleme medicale asociate. Medicamentul există deja în varianta injectabilă, iar noua formă ar urma să ofere o opțiune mai ușor de acceptat. El nu va fi vândut la liber, ci doar pe bază de rețetă și după evaluare medicală. Autoritățile române au anunțat că produsul ar urma să ajungă și pe piața locală. Medicii insistă că pastila nu înlocuiește alimentația echilibrată și mișcarea. E limpede. Europa tratează obezitatea ca pe o problemă medicală serioasă, dar controlul greutății rămâne un proces supravegheat de medic.
1: Let's go. Drive time.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A fost alertă noaptea trecută la Constanța. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament de pe Alea Hortensiei. Militarii ISU au evacuat 4 persoane din clădire, iar 9 s-au auto-evacuat. La fața locului au acționat și echipaje SMURT și de la serviciul de ambulanță. 3 persoane au fost evaluate medical după ce au suferit atac de panică. ISU Dobrogea precizează că focul s-a manifestat în bucătăria locuinței și a fost localizat rapid. Nimeni nu a fost rănit. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța îi așteaptă în continuare pe donatori pentru a asigura tratamentul transfuzional tuturor pacienților adulți și copii. Astăzi, 1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Internațională a Copiilor, sărbători legale, instituția este închisă, dar de mâine va fi reluat programul obișnuit între orele 7:30-13:30. Reprezentanții centrului spun că necesarul spitalelor constanțene este în creștere și poate fi acoperit doar dacă zilnic 60 de persoane sănătoase donează sânge. Este nevoie de donatori din toate grupele, dar mai ales zero și A pozitiv și negativ. Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită astăzi în Parcul Arheologic din municipiul Constanța. Participarea a fost gratuită, iar primăria precizează că cei mici s-au bucurat de surprize pregătite de magicieni, jonglerii pe monociclu sau baloane de săpun gigant. Tot pentru copii, în Parcul Arheologic s-au aflat mascote și personaje de poveste și au fost organizate jocuri și activități recreative. Noua lege a salarizării trebuie să asigure un tratament echitabil pentru angajații statului, declară ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, primele consultări cu instituțiile publice și cu partenerii sociali au evidențiat probleme reale în proiect, inclusiv grile care nu sunt încă așezate corect. Ministrul susține că toate observațiile primite vor fi analizate și, acolo unde este cazul, vor fi corectate. Sportivii români au cucerit 4 medalii la Cupa Mondială de Canotaj de la Sevilla, Spania. Una dintre acestea este de aur, una de argint, iar 2 medalii sunt de bronz. Aurul a fost câștigat de Simona Radiș și Ancuța Botnar la dublu vâsle feminin, iar argintul de Ștefan Berariu și Florin Lehaci la dublu rame masculin. Medaliile de bronz au fost cucerite în proba feminină de 4 vâsle, respectiv de echipajul masculin de 8+1. Vremea este caldă la malul mării, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM anunță averse torențiale și intensificări ale vântului. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

trofee. Răzvan Lucescu spune că succesul de la Inter nu trebuie privit ca o întâmplare, mai ales după salvarea Parmei de la retrogradare. Chivu a câștigat titlul cu Inter în primul sezon, iar Lucescu vede în asta semnul unui antrenor cu autoritate și identitate clară. Antrenorul lui PAOK spune că fostul fundaș a construit rapid un grup solid la Parma și a adus aceeași idee și la Milano. El compară fotbalul italian cu un campionat plin de tacticieni, dar fără prea mult curaj ofensiv. În opinia lui, Chivu iese din tipar, pentru că își face echipele să joace după o identitate, nu doar după adversară. Lucescu a vorbit și despre Denis Man, pe care îl vede talentat, dar fragil în momente grele. E limpede? Răzvan Lucescu îl consideră pe Cristi Chivu un antrenor de mare perspectivă, capabil să conducă vestiare grele și să câștige rapid respect.

0: Casa Costil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
2: DFM Drive Time. Drive Time.

cu un radar de interior. Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe au arătat că unele rutele moderne pot detecta mișcarea oamenilor prin semnalele folosite pentru beamforming. Funcția ajută internetul să ajungă mai bine la telefon sau laptop, dar corpul uman poate modifica aceleași unde radio. În testele cu 197 de voluntari, sistemul a identificat persoane cu o precizie de 99,5%. Un router compromis sau dispozitiv ascuns ar putea analiza aceste variații și ar putea urmări trasee printr-o clădire. Riscul crește, deoarece unele semnale folosite la beamforming nu sunt criptate. Pentru legarea tiparelor de nume reale, ar fi nevoie de date suplimentare, cum ar fi semnalul unui telefon cunoscut. E limpede. O funcție creată pentru internet mai stabil poate deveni o problemă serioasă de confidențialitate în spațiile private. CFM Radio.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
10: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time.

și ca pe un telefon de mijloc care vrea să pară mult mai scump. Siri este prezentată astăzi în China și ar putea veni la pachet cu o tabletă MatePad Pro Max și un nou ceas inteligent. Modelul Nova 16 Pro a fost deja arătat în culoarea Sky Blue cu un spate albastru și un modul foto foarte vizibil. Cele mai multe zvonuri vizează modelul de top numit posibil Nova 16 Pro Max. Acesta ar putea avea ecran LTPO de 6,84 de inci, chip Kirin din seria 9000 și baterie de 7000 de mAh. Huawei ar pregăti și o cameră principală de 200 de megapixeli, plus teleobiectiv, periscop și senzor multispectral. Seria ar urma să includă 3 modele, Nova 16, 16 Pro și Nova 16 Pro Max. E limpede. Huawei încearcă să împingă gama Nova mai aproape de zona flagship, cu baterii mari, camere puternice și design mai curajos.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona căzută pe blocul din Galați este responsabilitatea Rusiei, afirmă ministrul interimar al apărării. Radu Miruță declară că astfel de incidente se pot repeta până când România va primi noile sisteme antidronă. Expertiza arată că drona prăbușită este de fabricație rusească, deși Federația Rusă neagă acest lucru, a explicat ministrul. Radu Miruță a menționat totodată că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact. Și președintele Nicu Șordan a precizat că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată că drona prăbușită la Galați este de proveniență rusească. În piațeta Casino din stațiunea Mamaia continuă spectacolele prilejuite de mini-vacanța de Rusalii și Ziua Internațională a Copiilor. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că și în această seară are loc un concert pe scenă Mamma Mia Showtime. Ca în fiecare seară, evenimentul începe la ora 20 și 30 de minute, iar alături de public se vor afla Bibi și trupa Nada. Potrivit OMD, cei aflați pe litoral se pot bucura și de plajă, de zonele de promenadă, terase și restaurantele din stațiunea Mamaia, care celebrează 120 de ani de existență turistică. Urmărire în trafic pe autostrada Soarelui, un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor de la biroul de autostrăzi A2, București-Constanța. Aceștia l-au urmărit în weekend, iar din cauza vitezei, mașina condusă de fugar a intrat în coliziune cu parapeții la intersecția dintre autostrăzile A0 și A2, după care s-a răsturnat. Bărbatul a fugit sărind peste glisiera marginală, dar în scurt timp a fost prins de polițiști. Aceștia au stabilit că șoferul de 26 de ani avea deja pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis. Mai mult, acum este cercetat și pentru deținere de droguri. În mașina sa au fost găsite substanțe interzise, cel mai probabil cannabis și amfetamină, precum și ustensile pentru prepararea acestora. Elevii au săptămâna aceasta două zile libere. După mini-vacanța prilejuită de Rusalii și 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, vineri vor avea din nou liber de la cursuri. Pe 5 iunie este Ziua Învățătorului, iar orele sunt suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar. Săptămâna aceasta, elevii vor merge la școală doar 3 zile. De lunea viitoare vor relua cursurile până la vacanța de vară, care pentru cei mai mulți începe pe 19 iunie. Excepție fac elevii de clasa 12-a. Aceștia termină școala pe 5 iunie și cei de clasa 8-a, care încheie cursurile pe 12 iunie. Sorana Cârstea o va întâlni mâine pe Mira Andreeva din Rusia în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis ocupă locul 18 mondial, în timp ce rusoaica se află pe poziția 8-a. Sorana Cârstea s-a calificat în această fază după ce a învins-o ieri pe chinezoaica Xiyu Wang cu 6-3, 7-6. Ea și-a asigurat un cec de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Vremea este caldă la malul mării. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM transmite că vor fi averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Asta ușoară a poveștii. Experții în curățenie spun că fibrele pot adăposti praf, bacterii, păr și mirosuri care nu dispar la o simplă aspirare. Recomandarea lor este o curățare profundă cam o dată la 3 luni. În casele cu animale, copii sau trafic intens, intervalul poate coborî la 2 luni pentru zonele cele mai folosite. Înainte de spălare, covorul trebuie aspirat bine, ca să dispară resturile mari și părul. Petele trebuie tratate separat cu soluții potrivite pentru tipul lor. Covoarele vechi sau de colecție cer metode mai blânde, ori curățare profesională. E limpede. Aspiratul ajută la întreținere, dar covoarele au nevoie periodic de curățare profundă ca să rămână igienice și fără mirosuri.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30-31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727-858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Prețul de pe raft începe să te trezească înaintea cofeinei. Prețurile au crescut puternic după ce seceta, căldura și ploile haotice au lovit marile țări producătoare. Brazilia, Vietnam și Indonezia au avut probleme de recoltă, iar piața a rămas cu prea puține rezerve. Arabica, folosită în multe cafele premium, suferă rapid când temperaturile trec peste limitele potrivite. Robusta, varianta mai rezistentă și mai ieftină, nu scapă nici ea de presiune climatică. Costurile de transport și tensiunile comerciale au pus încă un strat peste scumpiri. Cererea rămâne mare, pentru că oamenii renunță greu la cafea, chiar dacă o cumpără mai atent. E limpede? Cafeaua devine mai scumpă nu dintr-un moft al pieței, ci pentru că întregul lanț global care o produce este tot mai vulnerabil. This is CFM.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-77. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Dumitrașcu, sper că muzica te-a însoțit plăcut pe drum și ți-a făcut deplasarea mai relaxată. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în trafic. Ne reauzim mâine de la ora 15 pentru o nouă după-amiază pe Radio CFM. Seară bună!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă funcționează din nou în parametri optimi, la aproape o lună de când a fost desincronizată de la Sistemul Energetic Național. Unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea pe 4 mai, în urma unei disfuncționalități la un transformator de evacuare a puterii. Nuclear Electrica precizează că lucrările de înlocuire a transformatorului au necesitat o perioadă mai lungă de oprire, iar în weekend, după finalizarea acestora, Unitatea 2 de la Cernavodă a fost repornită. Centrala funcționează însă cu un singur reactor. Tot în luna mai, Unitatea 1 a intrat în oprire planificată pentru mentenanță, pentru o perioadă de 50 de zile. Scene șocante la Constanța, tânără răpită de pe stradă în plină zi. Incidentul petrecut în weekend pe Bulevardul Mamaia a fost observat de un martor care a alertat autoritățile și le-a spus că fata de 19 ani a fost urcată cu forța într-un autovehicul. Polițiștii au demarat imediat căutările, iar mașina a fost identificată pe Bulevardul Aurel Vlaicu. În vehicul se aflau 5 bărbați și tânăra respectivă. Anchetatorii au stabilit că a fost luată împotriva voinței sale de către un tânăr de 17 ani, care a avut o relație cu victima. Tânărul a fost reținut, în timp ce fata le-a spus polițiștilor că urma să fie vândută în străinătate pentru prostituție. Constanțenii din cartierul CET vor rămâne mâine seară fără apă la robinete timp de 17 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare la nivelul conductei de la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu și Strada Cumpenei. Furnizarea va fi oprită de marți 2 iunie de la ora 23 până miercuri 3 iunie la ora 16. Vor fi afectați toți consumatorii din cartierul CET. Totodată, în zona Medea, apa se va furniza cu presiune scăzută, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală la robinete și în acest cartier. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă pentru consum și uz casnic. Românii pot ajunge și în această vară cu trenul în Bulgaria sau Turcia. CFR Călători pune în circulație trenul internațional România. Acesta va asigura în perioada 12 iunie-12 octombrie legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia. Prețul unui bilet București-Nord-Varna la clasa a doua este de 27 de euro, iar până la Sofia o călătorie la clasa a doua costă 33,6 euro. Biletul pe relația București-Nord-Istanbul la vagon cu șetă cu 4 locuri costă aproape 58 de euro. Greu, dar s-a salvat. Farul Constanța va juca în continuare în Superliga de fotbal. A fost un sezon greu și a simțit mai multe dezamăgiri decât bucurii. Le-a transmis astăzi clubul suporterilor constanțeni, cărora le-a mulțumit pentru susținere. Farul rămâne în Superliga de fotbal după ce a învins seara trecută la Ovidiu formația Chindia Târgoviște în manșa a doua a barajului. Echipa antrenată de Flaviu Stoican s-a impus cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar și după prelungiri, scorul a fost 1-1. În prima manșă, cele două formații au încheiat la egalitate, 3-3 pe terenul divizionarei secunde. Vremea este caldă la malul mării. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 24 de grade Celsius. Minimele vor fi între 12 și 16 grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Mâine ne vom afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă între orele 10-22, iar ANM transmite că vor fi averse torențiale și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: 18:07 minute și salutare Constanță, bine v-am regăsit aici în City Lights la CFM. Și în această seară la City Lights avem invitată o legendă. Nu te strâmba. Ești legendă. În această seară Ileana Șipoteanu este invitata mea din City Lights. Bună seara, Ileana Șipoteanu, și bine ai venit la CFM.
1: Bună seara, Mircea, îți mulțumesc că ai uitat să precizez legendă vie. Nu, chiar.
0: Ești o legendă, de ce nu? Ești o legendă a cântului românesc, Ileana.
1: Mulțumesc, da.
0: Dar de ce să
1: e frumos, sună bine, da. De ce să nu recunosc? Sună bine.
0: E munca de viață.
1: Așa este, la anul fac 40 de ani.
0: Anul acesta 40 de ani de la succesul de la mama.
1: Ba, la anul, deci în 2027, da.
0: În 2027,
1: da, de da. Da, succesul de la Mamaia. Într-adevăr, în 86 am început, de fapt, la Teatrul din Pitești. Și înainte de Ce mult am iubit, în 86, a fost Cine mi-a luat iubirea. Așa că da, pot fi și anul acesta 40 de ani, da.
0: 40 de ani, cum au fost 40 de ani, Ileana și Botan?
1: Măi, foarte frumoși, dar au trecut foarte repede. Foarte frumoși. Frumoși, cu bucurie, cu tristețe, cu... Mă rog.
0: Așa cum e viața,
1: da. Viața unui artist.
0: O zi veselă, o zi trist.
1: Da, așa este.
0: Așa e viața de artist, o zi veselă, o zi trist. Ei, cum a început Ileana Șipoteanu să cânte?
1: Dacă vrei să iau cu începuturile... După la 2 ani cânt, îți dai seama. Da, eu eram artista familiei, da. Bine, toți din familia mea cântau. Și tata și mama și fratele meu. Fratele meu are și un band acum, cântă pe la evenimente. Sora mea cântă. Deci toată lumea a cântat în familie. Dar eu eram așa mai răsărită puțin și... Au observat asta și mă puneau peste tot, la toate evenimentele, să cânt, să fac bine, știi cum fac părinții de multe ori. Mi-a plăcut, dar eram un copil care nebădăios așa, știi, foarte nebădăios. Dacă voiam cântam, dacă nu, nu, adică să fie clar. Da, făceam actorie de mică, cu vecinii, cu musafirii, cu toată lumea, era ceva extraordinar. Da.
0: Cum era copilăria la Rucăr?
1: Imaginează-ți cum. Superbă. Superbă copilărie am avut, să știi. Dar și datorită părinților mei. Tatăl meu a fost... spun ție aici, am spus peste tot lucrurile astea și le mai spunem pentru cei care ne ascultă.
0: Bineînțeles,
1: poate
0: pentru prima dată sunt generații mai tinere care merită să te cunoască, Ileana.
1: Da. Tatăl meu a fost șeful vânătorilor și pescarilor sportivi în zona Dâmbovița și la poalele Pietrei Craiului acolo. Imaginează-ți cât de frumos a fost, ne lua după el peste tot, eu mai am un frate și o soră, ne lua după el peste tot și am cunoscut pădurea în toată frumusețea ei și animalele ei și tot. Am fost la cules de fructe de pădure, la cules de conuri de brad, am făcut siropuri și tot felul de chestii. Deci, imaginează-ți cât de frumos a fost, da.
0: Deci, o copilărie frumoasă.
1: Foarte, foarte frumos, da, da, da. Foarte frumos. Noi aveam și avem o zonă turistică foarte bună acolo, știi, zona este zona de tranzit, da, pe București, Pitești, Brașov. Bran, Brașov.
0: Da, culoarul Rucăr Bran.
1: Culoarul Rucăr Bran, da, da, da. Așa că e frumos și adolescența mea, spuneam cuiva că dacă aș vrea să repet ceva din viața mea, ar fi anii de liceu.
0: Să știi că și eu. Chiar nu... Eu chiar mă întâlnesc în continuare cu colegii mei de liceu. Ne întâlnim, dacă nu săptămânal, măcar o dată pe lună. Și încă ne întâlnim și să știi că, într-adevăr, aceea senzație o am și eu. Că dacă ar mai fi vreo perioadă pe care aș vrea să o retrăiesc, ar fi perioada aceea a liceului.
1: Da. o perioadă absolut minunată care ne-a format atât de bine și de frumos, și pentru că am avut șansa de a avea alături profesori minunați în acele vremuri și dar și noi eram o gașcă faină acolo în liceu, eram, spunea profesoara mea, noastră de matematică, după niște ani când ne-am revăzut, hai, nu, cred că voi ați fost ultima generație de nebuni frumoși. Da, a fost frumos și sigur că perioada liceului vine și cu tot felul de năzbâtii și de cu prima iubire și cu multe alte.
0: Îți mai amintești prima iubire?
1: Da, cum să nu? Cum să nu? Aia, știi cum, prima dragoste nu se uită niciodată, știi? Da. Eu eram foarte activă în liceu. Aveam programe artistice săptămânal. Era brigada artistică, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte.
0: Bineînțeles că îmi aduc aminte.
1: Era montajul literar artistic, era Joia Tineretului și eram foarte activă, eram parte din toate poveștile astea frumoase, știi? Îmi plăcea să mă implic, să organizez, să fac și culmea culmilor, și am spus și mă repet, profesorii noștri care se ocupau îndeaproape de aceste lucruri frumoase, artistice, culmea era proful de franceză și proful de matematică. Ei aveau atâta drag de artă și de cultură și de oamenii ăștia, încât pe mine m-au emoționat de fiecare dată și ei, din cauza lor, eu am mers la câteva concursuri de muzică ușoară și a fost, așa a fost să fie probabil destinul meu, să fie unul muzical, artistic.
0: Ei, o să vorbim despre toate acestea în City Lights, ne reîntâlnim însă după publicitate cu Ileana și Botean.
2: City Lights la CFM.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Asculți City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem alături de Ilana Șipoteanu și depunem amintiri, vorbim despre o carieră admirabilă a Ilenei. Ei, Ilana, acum de la Rucăr la Constanța, pe unde a trecut drumul?
1: Pe la Pitești întâi. Pe la Pitești întâi. Eu am fost să dau concurs imediat după liceu, cum am terminat liceul în 1985. Și m-am hotărât, pur și simplu cariera mea, și chiar am spus și eu, repet, a fost așa ca un niște șuturi așa, știi, în spate, pentru că nu-mi doream foarte tare. Bine, nu că nu-mi doream, eram inconștient, adică nu știam că trebuie să aleg drumul ăsta și că nu, deși cântam în liceu, am fost și la concursuri, dar nu. Și așa a fost să fie. Cineva mi-a spus de un, că este un post liber acolo la Pitești, ca să ce? Ca să-l cunosc pe Mitică și să... Na,
0: asta acolo v-ați cunoscut?
1: Da, sigur, era dirijor acolo la Pitești, da. Și drumul acolo, să zicem, parcursul artistic a fost așa preț de 5 ani, așa, aproximativ, după care a fost chemat Mitică aici la Fantazio dirijor. Vorbesc de 1990 și 1 și 1, da.
0: 35 de ani.
1: Da. Pe urmă am venit și eu, aproape 25 de ani am avut și aici la teatru activitate, pe care dintr-o dată tac, s-a desființat teatrul.
0: A dispărut Teatrul Fantazio.
1: 2004, da.
0: Dar odată cu Teatrul Fantazio a dispărut și genul?
1: A dispărut și genul, da. Da.
0: Adică a dispărut revista, da? Din, da, da, oraș. Da. Cum ar veni?
1: Da, da, da. Cred că două teatre mai sunt în țară care mai respectă genul. Tănase și București și Ploieștiu. Nu știu dacă și la Ploiești mai fac teatru de revistă, dar oricum.
0: Nici la Galați nu mai e. Parcă mai aveau și la Galați.
1: Se pare că nu.
0: Nu mai nici la Galați.
1: Se pare că nu.
0: Dar ce s-a renunțat la un gen care până la urmă era un gen, adică o specie a teatrului?
1: Da, nu știu. Chiar nu știu. Mă întreb, chiar nu știu să-ți răspund. Nu știu. Probabil că s-au gândit că sunt costuri prea mari, pentru că, într-adevăr, când trebuia să facem un spectacol de revistă, erau niște costuri extraordinare, știi? Pentru că era baletul, care aveau cel puțin 6-7 costume, da? Pe fiecare persoană și erau soliști, orchestra de îmbrăcat, da, și foarte multe persoane într-un teatru de revistă, normal, nu? Costuri într-adevăr foarte mari, că dacă vrei să faci... Noi am făcut oricum după Revoluție așa, mai din ce, dar pe vremuri ai văzut cum era teatru de revistă. Se băgau foarte mulți bani în,
0: da,
1: spectacol.
0: Și era strălucitor și era, da, un gen,
1: da, da, da,
0: aparte.
1: Și mie mi-a plăcut foarte mult. Eu am fost tot timpul de la Pitești la fel. A fost estradă cum era la început și pe urmă a venit splendoarea genului, știi, de revistă, că până la urmă revistă înseamnă un cumul de cuplete muzicale, de numere,
0: da, înțelegi? balet,
1: actorii, muzică, da.
0: Cuplete.
1: Da, și...
0: Dar se putea înlocui astăzi, de exemplu, cu un stand-up comedian și cu niște hip-hop. Adică nu trebuia să renunța la un gen. Eu cred că trebuia reinventat. Sau...
1: N-ai cum să reinventezi teatrul de revistă. N-ai cum. N-ai cum. Că teatrul de revistă înseamnă paiete și trasuri.
0: Bling-bling.
1: Nu, paiete și trasuri și perle, da, da. Înseamnă pene. Înseamnă femei superbe, balerine, da? Să știi că parte din teatrul de revistă, asta înseamnă. Când venea lumea la teatru, să știi că foarte mulți veneau să vadă anumite balerine, da? Vorbesc foarte serios.
0: Atunci ele erau vedetele.
1: Veneau, da, erau pe vremuri când era baletul una și una, știi? 1 și 1, adică vorbesc că și bărbații erau superbi. Și veneau, vă spun, foarte serios, veneau de multe ori să mă vadă, să-mi vadă picioarele.
0: Și toaletele, Ileana.
1: Da, veneau, deci toalete și picioarele. Aolo, doamna Ileana, doamne, veneam la teatru să văd cum vă îmbrăca și să văd picioarele alea frumoase. Eu rămâneam puțin șocată, îți dai seama. Da, asta este. N-ai ce să faci, dar teatru Fantaziu a avut companie serioasă.
0: Foarte serioasă.
1: Serioasă, sigur că da. Șansa noastră a fost că am avut compozitor care se ocupa, nu mai trebuia să plătești în afară, adică plăteau, dar mai puțin, știi, pentru alți 2-3 compozitori care ni se alăturau, dar a fost Dumitru Lupu care a scris tot timpul pentru anumite spectacole și atunci a fost mai ușor, știi? Mi-e pare foarte rău, sincer îți spun, că puteau să trăiască teatrele aici în Constanța, pentru că orașul acesta are un potențial foarte mare.
0: Da.
1: Foarte mare. Cu tot ce avem noi aici, putea, cred că, să fie primul oraș al țării, ca să zicem...
0: Da, cum e New York-ul, care nu e capitală, dar e primul oraș din America, da. Washington nu e capitală.
1: Așa este, sigur că da. Și multe alte exemple. Dar și am crezut cu tot sufletul când am venit aici la Constanța. Am crezut foarte, foarte mult că orașul acesta va fi number one, știi?
0: Și când a apărut dezamăgirea?
1: Dezamăgirile au fost rând pe rând, dar nu cred că mai are rost să mai discutăm despre asta și știi de ce? Pentru că nu mai mă interesează. Trăiesc aici pentru că trăiesc pe malul mării și chiar îmi place și zona noastră chiar s-a făcut foarte frumos acolo. La plaja Trei Papuci. Foarte frumos a făcut. Așa, trăiesc aici. Dumitrana este născută aici în Constanța, deci este dobrogeancă, așa că, na. Dar eu sunt de acolo, din Rucăr, sunt munteancă și dobrogeancă, așa, un mix interesant, zic eu.
0: Chiar interesant, da.
1: Da, da. Și eu vreau să spun că îmi place de foarte multe ori să văd, să mă plimb așa și să mi-aduc aminte de toate astea. Probabil că dacă eram mai tânără, atunci când poate mi-ar fi părut rău așa, mult mai rău, știi? Dar cu anii ți-aduc un fel de înțelepciune și gândești că așa trebuie să fie până la urmă. Până la urmă așa, ăsta este destinul fiecărui.
0: Da, da, da, cum ți-a fost scris.
1: Exact. Știi cum este? E scris în frunte, ți-e pus, da.
0: Da. Și lucrurile se întâmplă cum trebuie.
1: Cum trebuie, sigur că da, și nu trebuie să mai, că noi tot timpul, nu ne convine niciodată nimic.
0: Nu.
1: Niciodată. Că plouă de ce plouă, că ninge de ce ninge.
0: Că e soare de ce e soare.
1: Și tot așa. Că vai ce cald e. Păi până acum ai făcut frigul. Că până acum noi am 6 luni să stăm totuși. Adică a fost frig, 6 luni.
0: Încă este, încă mi se pare un pic frig afară, vorbesc serios.
1: Da, nu e frig, bate vântul și de asta, știi? Dar și tot timpul îmi spun, băi, de ce cârtești? Nu e bine, lasă așa, spune, mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru tot ce-ți dă și pentru tot ce este.
0: Da, și să-i rogi să nu-ți ia nimic.
1: Da,
0: eu
1: dar nici să-ți dea.
0: Eu nu rog să-mi dea, da. Rog să nu-mi ia. Să rog să nu-mi ia nimic.
1: Exact.
0: Serios, da, că da, eu sunt mulțumit cu ce am.
1: Așa este.
0: Și cât îmi da și asta, rog să nu-mi dea, da. Rog pe bunul Dumnezeu să nu-mi ia nimic, că atunci, da. Atunci s-ar putea să avem o problemă.
1: Da, așa este.
0: Dar
1: așa este.
0: Până una alta e foarte bine. Dar cum te-ai îndrăgostit de Dumitru Lupu?
1: Măi, n-a fost dragoste la prima vedere. N-a fost, adică nu, pentru că normal. Bine, eu venisem și puțin cu inima cu inima mai cum să zic eu, ca să mă înțelegi clar. Plină, cu inima plină, știi? Și aveam acolo, bătea inima, știi, pentru cineva. Și atunci nici nu m-am gândit, efectiv nu m-am gândit la nicio relație, la nicio gen acesta de relație, știi? Dar în timp, el a fost genul acela de compozitor care nu a insistat niciodată pentru nimic, dar care mi-a arătat tot timpul drumul, știi? Aici e așa, aici este așa, aici știi cum e, aici e sol major, aici e fa major, știi? Da. Și, dar cel mai mult el era în la major, pentru că era nota principală, știi? Da. Și așa a fost, încet, încet am început un parcurs artistic împreună, pentru că a văzut că aveam succes la teatru acolo, eram la începuturi și totuși aveam un succes, chiar dacă știi cum e la început, zicea, aolo, până te acomodezi, până îți faci tu repertoriu, până... nu, am avut de prima dată succes. Și a zis, căluțul meu câștigător, știi? Și mi-a propus să mergem la Mamaia, la interpretare, dar eu eram, Doamne ferește, nu voiam deloc, dar deloc. Pentru că eu știam, eu am crescut cu festivalul acela de mică, mă uitam la festivalul de la Mamaia și mi se părea că e ceva, știi,
0: de neatins,
1: Pridisat Palace, știi, adică ceva, nu cum să ajungi acolo, da. Și nu voiam, am emoții foarte mari și nu prea îmi doresc asta. Aveam emoții foarte mari. De fapt, asta cred că m-a și determinat să nu merg așa în concursuri mari, știi? Pe urmă m-a convins, hai să o luăm așa ușor, hai să vedem, hai să nu știu ce, repetam. Și am fost la interpretare în 86, în 1986. În 87 am tras lozul câștigător cu ce mult te-am iubit.
0: Ei, la CFM o să ascultăm și noi că vorba aceea. Așteptăm de multe ori să vină iar seara. Acum a venit, încă seara încă n-a venit, dar a venit Ileana Șipoteanu la CFM.

0: Click. Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Asculți City Lights la CFM.

0: Așa, am revenit în City Lights, suntem alături de Ileana și Poteanu și am ajuns la momentul în care Ileana a ajuns la Constanța.
1: Da, ți-am spus, a venit Mitică primul, dirijor aici la Teatrul Fantaziu și pe urmă am venit și eu, la sfârșitul anului 91. După care a început activitatea noastră artistică intensă la teatru, pentru că aveam atunci, pe vremurile acelea, aveam spectacol aproape în fiecare seară.
0: Da. Da. Teatrul Fantaziu avea spectacol aproape în fiecare seară.
1: Da. Da. Lunea era liber.
0: Lunea era liber. Relaș,
1: cum se chema. Da. Da. Da. Și am avut o activitate foarte intensă și au fost și momente extraordinar de frumoase, normal, cum există peste tot. Frumoase, cu amintiri pe care le port în suflet și în gândurile mele. Dar totul, știi cum e, totul are o limită.
0: Totul are un sfârșit.
1: O sfârșit, da.
0: Da.
1: Da.
0: Au fost și momente grele.
1: Da. Au fost și momente foarte grele, foarte grele, nu grele. Dar trebuie să știi să gestionezi totul, știi, până la urmă. Am dus în spate destul, dar vezi tu, când ești tânăr, altfel duci. Duci altfel, numai că tu și te consumi mai mult, știi? După o vârstă, te gândi, bă, stai puțin, dar n-am înțeles, de ce să mă consum? Lasă-mă, foarte bine, asta este, mergem mai departe. Așa am fost eu.
0: Da, pe asta vreau să te întreb. Cum ai trecut peste toate greutățile astea? Că ai avut greutăți ca fiecare în viață.
1: Da,
0: nu
1: sigur,
0: cred.
1: Nu.
0: Nu s-a inventat...
1: N-a fost așa ceva care să... În afară de plecarea, sau, ca să nu spun moartea.
0: Nu, plecarea, așa spun și eu.
1: Plecarea părinților mei și a maestrului și a socrilor mei, pentru că până la urmă na, tot părinți sunt. Nu prea așa, să zicem că am dat cu capul de ziduri foarte mult. Nu. A fost așa o viață destul de lină, știi? Dar asta e, trebuie să duci în spate aceste plecări, pentru că nu avem ce să facem. Asta este viața. Asta
0: da,
1: este cursul
0: este
1: firesc.
0: Sensul, da.
1: Cursul firesc al vieții, da. Unii mai vârstă, unii mai tineri, asta este. Dar după ce a plecat maestru în 2017, după vreun an și ceva de tristețe, așa, normal, pentru că a fost un șoc pentru noi atunci.
0: O traumă, bineînțeles, dar de trauma de separare, pentru până
1: că,
0: la urmă.
1: Pentru
0: de...
1: că nu ne-am așteptat. Încet, încet, am început să revin la... Nu la vechile obiceiuri, atenție! Nu. Am renunțat la foarte multe lucruri. Foarte multe, da. Și am început un alt mod de trai, adică ceva mai light, ceva mai, zic eu, mai frumos în sensul de alimentație, de toate astea.
0: Mișcare. Te văd și mai spirituală chiar.
1: Da. Multă mișcare, mă citi, dans, cântat, eu nu mă plictisesc niciodată singur acasă. Chiar nici nu.
0: Cum arată o zi din viața ta?
1: Eu sunt foarte matinală. Mă trezesc de dimineață. Îmi fac ritualurile astea de baie, de rugăciune, de... Și până îmi pregătesc micul dejun. Am aceste ore, să zicem, aproape fixe, așa, 8 dimineața, micul dejun, 13 prânzul, 19 cina. Da. Când sunt, de exemplu, nu sunt acasă, nu e o problemă, trec peste și, dar dacă trec peste, nu prea mă interesează după. Înțelegi? Am așa o nebunie a mea să mă ocup de viața asta. Atenție! Eu cred că mori tot când vrea Dumnezeu, deci nu e neapărat nevoie să zic, maulu, dacă eu duc viața asta, trăiesc 100 de ani. Nu, nu, nu. Dar duc, pentru că îmi place și m-am obișnuit așa, gătesc când, așa foarte ușor și da, dansez mult, cânt, îmi repet melodiile și toate astea. Da, la mine e ceva, eu... Ți-am spus, dacă vine cineva, dacă cineva, să zicem că ai venit tu sub forma unei, o musculiță, știi, ai citit, să citești cartea, băi, senzațională, O muscă în Sfântul Munte.
0: Da?
1: Senzațională este. O recomand cu drag, pentru că în momentul în care întâlnești pe cineva care nu prea crede în Dumnezeu, știi, nu neapărat ateu, el are ceva, o chestie acolo.
0: Adică ăștia agnosticii care înțelegi, cred că există ceva,
1: ceva,
0: dar...
1: Dar ceva așa, știi? Da. O entitate care... ceva, un norișor din asta, mă, special, da. Până la urmă, dacă te duci în NATO, să ai fost vreodată?
0: Nu, n-am fost, îmi doresc să ajung.
1: Trebuie să ajungi acolo, că vii alt om de acolo. Acum depinde de structura fiecărui om, știi?
0: Da, da, da.
1: Că, na, e... poate să se lipească ceva de tine sau poate, cine știe, să-ți facă mai rău, dar nu cred.
0: Mai rău n-are cum
1: să-ți facă, nu.
0: Niciodată.
1: Nu, nu. Mai rău în sensul că ți-a fost bine acolo și dintr-o dată revii la înțelegi?
0: Revii în lume,
1: știi? Cam așa este, la asta mă refer. Și am urmărit parcursul oamenilor care au mers și Mitic a fost de două ori acolo și vreau să spun că a venit schimbat de acolo. A venit schimbat cu hotărârea fermă să meargă să-și găsească duhovnic. E foarte important să ai un părinte duhovnic.
0: Da, eu am un părinte.
1: Si, bravo, știi. Să ai acolo... Eu am, sincer vă spun, am avut multe căutări și într-un final am călugăr tânăr de la Techirghiol, de la părintele Luca, și care este, cum să spun eu... cineva mi-a spus, păi nu trebuie, călugării gândesc altfel, altfel văd lucrurile. Da, eu vreau să vadă altfel lucrurile față de mine, știi? Ca să putem să învățăm unii de la alții, știi?
0: Bineînțeles. Da. Dacă ar fi unul de acord cu mine,
1: absolut, da.
0: La ce mai merg?
1: Da, așa este. Așa este. Și de asta spun că e foarte interesant cât de cât viața, știi, pe care o duc acum și de asta cred că nu mai pot să mai țin pasul cu cineva, știi? Că mă tot întreabă, băi, ești încă tânără, nu fac 60 de ani, stai seama că nu e, dar ești încă te poți, ești în forță, în plină forță și interioară și exterior. Ce?
0: Da, și ești un om pozitiv.
1: Da, așa, da, da, da. Și că zic, băi, nu știu dacă mai poate eu aș putea, dar nu știu dacă poate să țină altcineva pasul cu mine, știi?
0: Asta rămâne, asta nu de mai e problema nu? Ta. Și asta nu mai e problema ta.
1: Da, da,
0: asta
1: da.
0: E problema lui.
1: Așa este, asta, da, da, da.
0: Asta va fi problema lui, nu va fi problema da. Ta. Dacă poate să țină pasul, da? Când a început această căutare lui Dumnezeu?
1: Căutarea mea a fost, să știi că te naști cu sămânța de credință. Dacă te naști cu sămânța de credință, chiar dacă te rătăcești undeva, pe undeva, știi, tu revii la de unde ai plecat, pentru că așa se întâmplă.
0: Așa
1: asta
0: e construcția,
1: este construcția, da.
0: Da.
1: Bunicul meu matern a fost dascăl la biserică și noi mergeam foarte des la biserică când eram copii. Ne plăcea să mergem acolo, chiar ne plăcea. Copiii de la țară, să știi că se comportă mult mai altfel.
0: Eu am crescut la oraș și mergeam și eu când eram copii. Și îmi plăcea, chiar
1: da,
0: îmi plăcea.
1: Dar eu vorbesc de copii de la țară care, nu știu, au altfel de
0: preocupări,
1: parcurs
0: da.
1: Și preocupări, da, să știi. Și mergeam la biserică și ne spovedeam, ne împărtășeam, eram foarte activi din punctul ăsta de vedere. A fost o perioadă când am plecat de acasă și n-am mai avut timp, am început activitatea artistică așa, la greu și cu spectacole multe și cu toate, nu mai puteam trezi, de seama, mai ales sâmbăta, aveam spectacole și două, trei pe seară, mă mai puteam trezi dimineața, duminica să merg la... Dar acum, după ani de zile, îmi spunea un părinte în vârstă, tată, orice ar fi, orice ar fi, să nu dormi în timpul slujbei de duminică sau în marile sărbători. Că e păcat.
0: Da?
1: Da. N-ai voie să dormi? Nu că n-ai voie. Așa este. Este o dorință ascunsă a inimii, înțelegi? Adică nu ai voie să dormi în timp ce se desfășoară slujba la biserică.
0: Da, în timp ce se întâmplă un miracol acolo, da, ce... până la urmă.
1: Da. Este un mesaj divin. Ăla nu poți să stai să... Chiar dacă nu poți să mergi la biserică, stai și, nu știu, ascultă la acasă sau, nu știu, să te rogi cumva. Trebuie să ne rugăm, pentru că altfel ați văzut câte se întâmplă în lumea asta, știi? Și știi cum... Nimic fără Dumnezeu.
0: Da, așa este. Nimic fără Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu cu Ileana și Poteanu. O să revenim în City Lights imediat după Fix. Până atunci, o seară excelentă tuturor. City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Irina și Botean în această seară și povestim lucruri inverse, mai complicate astea cu căștile la radio. Se face așa. Așa, trebuie să o... Nu. Ar trebui să-ți fac o poză acum.
1: De ce? Ți se pare că sunt haioasă?
0: Da.
1: N-am nimerit să-mi pun casca, de a râd.
0: Da, de asta râd.
1: De a râd de mine, da.
0: Dar nu râdem împreună. Da. Irina și Potenu a ajuns la Constanța, îndrăgostită de Dumitru Lupu.
1: Și de mare.
0: Și a apărut pe lume Dumitrana.
1: În 1995, când, fix când am terminat facultatea de teatru, când noi am făcut, știi că aveam o filială teatru nostru,
0: la Hiperion, da.
1: Și fix atunci am născut-o pe Dumitrana în 95, da. A fost frumos.
0: Dumitrana, dar... care astăzi este regizor de film.
1: Nu, ea a terminat regie de film și televiziune, dar este producător de film. A făcut un master pe producție de film și cu asta, pe asta merge, da.
0: Este în IMDB, am văzut acolo, dar am văzut că este și la un film, era regizor.
1: Nu, probabil că ea a făcut filmele acelea de... când eram facultate,
0: de
1: licență și toate astea, da. Dar a ales acest drum și cred că e mai bine, este mai bine. E foarte greu să obții bani acum pentru să faci un film. Regizorii se luptă pentru asta, știi? Dar întotdeauna când ești un ungiu care aduce premii internaționale și așa, și altul și altul,

0: altul și altul, mai greu să mai intre cineva, știi, pe filiera asta, poate atunci când vor mai trece ani, știi, ca să fie mai cunoscuți și ei, da, și mai implicați în showbiz-ul acesta sau în sistemul acesta cinematografic, da. Îi place, văd că îi place, e ok, a fost cum și la... Am fost la premiera la Mămut la Mama, cum a apărut în cinematografe, a lucrat și ea alături de echipă, a fost 3 luni jumătate la Cluj, a lucrat alături de echipa Bravo, Mircea Bravo, la un film care va ieși probabil în toamnă, da. Muncește cam fără viață personală încă, dar n-am ce să-i fac.
1: Pasiunea,
0: da. Da, așa este. Mă bucur pentru ea că
1: și-a găsit drumul.
0: Da. Exact așa. Știi că până la urmă copiii noștri sunt na, oglinda noastră, știi, a părinților. Și au fost și oameni răi care au spus că fata lui Mitică și a lui Ilana și nu știu ce și că dacă taică s-o face drege. Și după ce a plecat taică, s-o în 2017, de-abia atunci fata asta s-a ambiționat, știi, mi-a spus și mie, de-abia acum trebuie să demonstrăm că putem să mergem mai departe.
1: Și că sunteți pe picioarele voastre, da, și da. Că...
0: Da, pentru că intrasem așa într-un con de, și de umbră și de tristețe și de tot ce înseamnă...
1: Adică depresie. Ce...
0: Da, da. Și într-un final am zis, băi, trebuie să facem asta, să mergem mai departe, să ne croim drumul care ne-a fost destinat până la urmă, că dacă nu facem asta... Și nu cred că poți să nu faci. N-ai cum. Eu cred foarte mult în destin. Foarte, foarte mult. Eu am spus și repet asta. În momentul când am ajuns la teatru din Pitești să dau concurs, am fost prima dată, n-am găsit pe nimeni, pentru că nu se prezentase nimeni și nici nu știu ce s-a întâmplat atunci. Eram ocupată să-mi dau... să-mi dau... concursul, examenul pentru conducere tractor. Da. Pentru că la mine, la Rucăre, acolo, cu colegii de la silvicultură și am...
1: Ai carnet de conducere de tractor.
0: Da.
1: Ok, ne-am liniștit. Așa.
0: Am plecat pe urmă acasă la Rucăre Vestu, făceam naveta și mergeam și la Școala Populară de Artă. În momentul în care m-am hotărât a doua oară să merg, nu s-a spus că n-a venit Dumitru Lupu, că era ocupat cu niște filmări pe la București și eu foarte așa indignat, dar cine e Dumitru Lupu? Că eu zic, fac naveta la Rucăr, eu sunt, merg și vin 50 de kilometri. Și zice, păi, este dirijorul orchestrei și era șeful de secție, Dorin Oancea, atât a fost de drăguț. El era un tip foarte haios, Dorin Oancea, pentru că el ar fi vrut foarte mult o carieră în actorie, până la urmă a și primit roluri în teatru la acolo, era pe comedie mai mult și se uita la mine și făcea, băi, și Poteancu, auzi, de unde vii, mă, tu? De la Rucăr. Tu-s Rucărul, mătii, el. Băi, înnebuneam când zicea așa ceva, înnebuneam, nu mai puteam. Zic, dar de ce faceți asta, domnule? Pentru că, nu știu, ai așa un stil, zice, tu trebuie să știi tot, eu trebam tot. Da. Și într-un final, a treia oară, s-a produs acest concurs.
1: Dar ai fost încercată de două ori.
0: Am fost încercată, da, da. Și de asta spun că până la urmă tot aia urmezi, n-ai cum, uite, vezi, te duci, pleci, vii și tot acolo.
1: Bineînțeles.
0: Întorci.
1: Iar dacă Dumnezeu are un plan cu tine, cu siguranță și-l va duce.
0: N-ai cum să le dai peste cap.
1: Și-l va duce la capăt cu...
0: Da, sigur că da. Așa este. Sunt de acord.
1: Te-a salvat Dumnezeu după plecarea lui Mitică?
0: Da. Știi cum? Bine de tot m-a salvat, pentru că mi-a spus așa, n-ai cum. Am visat într-o seară. Înainte, când Mitica a făcut 40 de zile, eu aveam spectacol fix în ziua aceea, dar fix în ziua aceea, pe 26 august în 2017, aveam un spectacol la Casino Mamaia. Era Gavrilă Band și, mă rog, mai mulți artiști. Și la un moment dat, spectacolul a fost, imediat, a fost transformat în tribut Dumitru Lupu. A fost Dorobanțu, Iordăchioaie, Dumitrana, am făcut un spectacol foarte frumos. Acolo a fost lume foarte multă și a fost un succes mare și pentru faptul acesta, înțelegi, că lumea a empatizat enorm cu suferința noastră, știi? Am visat înainte, puțin înainte, că cineva mi-a spus, nu era Mitică sau altcineva, n-am văzut cine, mi-a spus că mă roagă frumos să merg, că nu mai voiam să merg la spectacolul ăsta, că mi-era foarte greu. I-am spus și lui Viorel și Viorel a spus, mai gândește-te puțin. Și îmi spunea așa persoana respectivă, era într-un câmp așa de flori. Ai grijă, du-te, că altfel nu o să te mai duci niciodată. Și m-am speriat. M-am speriat, am crezut că dacă nu mă duc atunci succes, nu să mai pot continua, știi? Dar uite că a fost bine, am trecut bine, ți-am spus un an și ceva, a fost așa greu, dar pe urmă ușor, ușor ne-am revenit. Mitrana până acum vreo 2 ani nu-și revenise, chiar nu, era așa într-o depresie continuă, pentru că a ținut foarte mult, adică ei au fost o echipă minunată, amândoi, știi, au făcut o echipă în tot, știi, el era și pe la studio, pe la el și cu filmele astea cu și pentru copii pe care el le-a făcut, era împreună tot timpul cu el, Dumitrana, și stai seama că a suferit foarte mult. A dat-o peste cap, dar acum văd că și-a mai revenit și sper să fie, să aibă o viață frumoasă, așa cum ne dorim toți pentru copiii noștri.
1: Așa cum ne dorim toți pentru copiii noștri. Ileana Șipoteanu, și mamă, și artist. În această
0: apropo,
1: seară,
0: la mulți ani tuturor copiilor.
1: La mulți ani tuturor copiilor și tuturor copiilor din noi.
0: Așa este. Că dacă n-am fi copii...
1: Nu s-ar povesti. Revenim în City Lights în câteva minute.
2: City Lights, la

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avigarden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: City Lights cu Mircea Solca.

0: Am revenit în City Line, suntem alături de Ilana și Poteanu și vorbeam în pauză.
1: Mi-a plăcut ce ai spus. Orice boală a sufletului
0: devine o boală a trupului.
1: Da. Așa este. Deci trebuie să ne ferim foarte mult. Bine, nu ne putem feri prea mult, dar oricum să luăm tristețile ca pe niște daruri ale vieții.
0: Exact, da.
1: Exact, pentru că astea sunt daruri divine. Dumnezeu ne încearcă de fiecare dată ca să vadă și cum reacționăm, cum ne comportăm, știi? Și atunci trebuie luate ca atare.
0: Dar și în Biblie scrie că Dumnezeu îi pedepsește pe cei pe care îi iubește.
1: Pe cei pe care iubește, da, da. Și eu citesc a doua oară, am ajuns la în Biblie, da. Am început-o în pandemie. Bine, am început-o eu de mai multe ori în trecut, dar nu mă puteam ține. Și acum am trecut odată prin ea și am reînceput acum, dar am început cu Noul Testament. Știi, și m-am dus pe urmă. Sunt la psalmii aceia drăguți care mi-mi plac foarte mult.
0: Foarte frumos, da.
1: Da, și de asta spun că e foarte important să citim. E foarte important să citim. Bine, începând cu Biblia și foarte multe alte cărți, pentru că aceste cărți, cititul ne deschide mintea și orizontul.
0: Da, și ne, până la urmă, ne apără de noi înșine.
1: Să știi că profa noastră de limba română din liceu ne dădea foarte mult să citim. Și mama mea a fost câțiva ani bibliotecară la liceu și ne aducea cărți acasă și mi-era drag să citesc, dar mai atunci îmi plăceau foarte mult, îmi plăceau romanele, dragoste de... Da.
0: Era și vârsta.
1: Era și vârsta, da. Da. Nu, citeam cărțile pentru copii, cărțile copilăriei, cărțile, adică am luat-o pas cu pas, că de asta e important, foarte important să nu ardem etapele, știi? Vieții. Foarte mult se trec peste etape, ard niște etape și nu este bine.
0: Păi nu, pentru că la un moment dat ești silit să te întorci și să le
1: rei.
0: Și să le arzi cum trebuie.
1: Da, exact, așa este.
0: Și
1: da.
0: Să le trăiești cum trebuie.
1: Așa este.
0: Ce face Ilana și Poteanu astăzi?
1: Astăzi, uite, sunt aici la tine, de 1 iunie, la mulți ani.
0: La mulți ani.
1: La, cum spunem, CFM,
0: da?
1: CFM, care poate să însemne și
0: Constanța
1: și FM,
0: Marea.
1: Și CFM, Marea, frumoasa noastră poveste turistică a orașului.
0: A orașului, da. Da, am rămas de poveste, cum ar veni. Suntem cam de poveste doar.
1: Da, de ce? Hai să fim optimiști că o să fie frumos. Uite, cazinoul este gata, se fac spectacole, se fac evenimente. Măi, hai să luăm partea bună a lucrurilor.
0: Așa este,
1: știi?
0: Există și o parte bună,
1: da.
0: Nu putem să,
1: da, sigur,
0: să, nu, să ne
1: sigur.
0: Facem că nu o observăm.
1: Așa este. Da, să știi că am încredere că acest oraș va deveni unul foarte mare și frumos.
0: Și eu sunt convins că are toate datele,
1: șansele, da.
0: Are toate
1: și
0: datele să
1: și
0: devină.
1: Datele, da.
0: Să devină o metropolă.
1: Exact.
0: Și să treacă de faza de oraș.
1: Da, așa.
0: Că până
1: este.
0: La urmă, da.
1: Da.
0: La universitate ce face Iana?
1: Așa,
0: și
1: ce fac astăzi? La universitate sunt acolo, nici nu știu cum să spun, cadru didactic asociat,
0: da.
1: Sau ceva, sunt la plata cu ora, am vreo 8 ore pe săptămână și la master. La master. Facem lucruri frumoase acolo împreună, cântăm, studenților le place foarte mult să cânte. Au venit mulți care au spus că ei n-au cântat niciodată. De exemplu, am balerine care, na, normal, își făceau meseria lor. Dar cântă frumos și mi-e foarte drag de ei. Foarte drag de ei. Te așteptăm la master, să știi. Da.
0: Cum sunt studenții? Îți dau energie?
1: Da, da, sunt foarte drăguți. Eu am și corepetitor pe Iulia Nene, da. Cântăm deci live, tot timpul suntem într-o deplină creație artistică acolo. Da, ne place și e important să ne placă, știi, ca să putem să facem lucruri frumoase. Am descoperit împreună muzica ușoară românească mai veche, cu, vorbesc de cei tineri, foarte tineri, care nu prea ascultă așa ceva, și culmea că le și place.
0: Da?
1: Da. Le place, le dau curajul să cânte în stilul lor, să nu copieze pe nimeni, adică să învețe foarte bine linia melodică, dar atât, adică și să le dea personalitate, știi, melodiilor, personalitatea lor.
0: Ai simțit vreodată că te copiază un solist?
1: Da. Da.
0: Da?
1: Da, da, da, sigur. Eu am vrut și în special în vestimentație. Țin minte că după Mamaia, 92, acea fustă cu top devenise deja foarte cunoscut în mediul artistic și am văzut sute de rochi așa de fuste cu...
0: Dar să le spunem ascultătorilor, da, că inițial a fost concepută de Zina Dumitrescu.
1: Zina Dumitrescu, da, da.
0: Iar show-ul acela...
1: N-am spus asta.
0: A beneficiat, în primul rând, că aveai vestimentație Dior, nu?
1: Nu, Dior am avut în 1994.
0: Când lumea nu știa ce, da, cine e.
1: Atunci am avut, da, în 1994, când eu am participat la Mamaia, la creație, cu tangoul nostru Rendezvous, s-a numit Un parfum e un rendezvous. Și aveam tot felul de parfumuri Dior acolo și ne-a fost teamă că nu va intra la creație melodia din cauza reclamelor, dar și-au dat seama că atunci în 94 nici nu apăruseră în România acele parfumuri, știi?
0: Nu, și dar nici astăzi nu cred că e reprezentată casa în România, nu știu dacă au vreun magazin, da. Au vreun magazin? Ba,
1: cred că da, cred că da. Nu știu foarte sigur. Și atunci ei au mizat pe acest lucru și am intrat la creație cu melodia și ei mi-au oferit atunci două rochi și două perechi de pantofi. Am fost cam un...
0: 94, cam 94, două rochi și două perechi de pantofi de la Dior erau ceva.
1: Erau, da, foarte, foarte scump. Da. Și mi-au oferit ca parfumuri și creme și tot felul de ce aveau ei, foarte bine. Foarte, adică m-am simțit așa ca o vedetă, da.
0: Ca
1: sincer,
0: o vedetă în adevăratul,
1: da, exact, sens al cuvântului. Da, așa este. Și țin minte că au fost foarte plăcut impresionați, au fost în sală, au fost invitați. Și au fost plăcut impresionați pentru că atunci, îmbrăcând acea costumație albă, așa, cu pantofi argintii prima dată, și aveam părul strâns în coc și cu un trandafir roșu aici, le-a plăcut pentru că era ceva franțuzit, știi? Adică era ceva ce lor le plăcea, știi? A fost foarte frumos.
0: Iar apoi în 1992,
1: în 1992 a fost recitalul meu.
0: Recitalul tău.
1: Da, iar eu vorbesc de 1994 de Dior. Da, în 1992 am făcut acest recital cu orchestra și dirijorul Dumitru Lupu, scenarul Ana Maria Munteanu, mișcare, coreografic, Fănică Lupu, regizor Liești, da. Regizor Cristian Mihăilescu și mai cineva,
0: nu,
1: despre care să vorbesc, cred că n-am omis, da. A fost frumos, deci au fost niște vremuri frumoase pentru noi. Și acum, să știi, avem spectacole, am avut spectacole așa prin diferite orașe. Măi, vine lumea acum, pentru că probabil că s-a săturat așa să asculte tot felul de chestii, și vine și oamenii care ne urmăreau, știi, de la bun început. Și un bărbat chiar mi-a spus, chiar de mână cu soția lui, vă aștept de 40 de ani. Da. Și m-a emoționat, îți dai seama. Da. A fost, e frumos. e frumos, ascultă, se ascultă muzica noastră, avem succes și, dar nu putem să mai pătrundem așa prin, nu știu de ce, probabil că na, e trendul și e altceva acum. Mai greu.
0: La ce are dreptul o femeie?
1: Are dreptul la tot. Da, femeia are dreptul la tot ce vrea ea, pentru că ea, dă naștere oamenilor. Bine, sigur că ajutată puțin de bărbat, da.
0: Bineînțeles, da.
1: Dar ea este pionul principal, normal, nu? Are dreptul la iubire și... Da, exact așa.
0: Așa, Blaș.
1: Așa,
0: da.
1: Blaș. Bravo, da. Bravo. Da, ai un câine extraordinar de drăguț.
0: Da, nu, și s-a exprimat exact acum. Gata, Blanșcă, într-adevăr, da, femeile, da. Ea fiind tot femeie.
1: După plecarea maestrului, primul compozitor care mi-a oferit o melodie a fost Ovidiu Comornic, pe versurile Elenei Răileanu, deci o textieră de la o poetă de la Chișinău. Și pe urmă am colaborat cu Elena și cu un compozitor din Chișinău, Ion Istrati, care mi-a oferit chiar două melodii. Acum anul ăsta mi-a oferit o altă melodie. No, da. Dar femeia are dreptul să, cum să spun eu, să nu să facă orice, dar să aibă cuvânt, cred că ultimul cuvânt.
0: Ei, să vedem și noi.
1: Sau ești de acord?
0: Să aibă ultimul cuvânt? Nu, cred că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu întotdeauna.
1: A, sigur, bine, hai să... Bine, bine.
0: Da.
1: Bine, da.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Asculți City Lights la CFM.

0: One More Time. Și am revenit aici, suntem în City Lights. Mare complicăciune cu căștile astea, Ilea.
1: Și culmea că am avut studio acasă și sunt obișnuită cu căștile.
0: Cu căștile,
1: normal.
0: Da.
1: Atâția ani de zile am tras în studiourile televiziunii și ale radioului și mai cu căști și cu astea. Și acum nu mi se potrivește casca la
0: ureche. Nu, invers. Așa. Nu merge.
1: Deci nu mai poate.
0: De povestește, Maruța, atât de bine mergi la sală, nu?
1: Nu merg la sală.
0: Nu?
1: Nu, niciodată n-am fost.
0: Și cum e regimul de viață?
1: Merg foarte mult pe jos, am aplicația aceea pe pedometru, care fac foarte mulți pași. Merg pe jos foarte mult. Sau dacă, de exemplu, nu fac
0: numărul de pași,
1: să știi că mă uit la mare dimineața sau seara când alergă oamenii pe malul mării și eu alerg acolo pe balcon, fac joc de glas.
0: Dar e tot o mișcare.
1: Tot o mișcare. Este extraordinar. Râde o prietenă mea când îi spune asta. Băi, cum să faci? Da, zic, cum? E o mișcare. Că să faci joc de gleznă nu e ușor. Nu. Îți dai seama. Atâta timp. Atâtea mii de pași. Da. Nu merg. Pentru că nu știu. Niciodată nu m-am obișnuit cu gândul ăsta, cu sala, cu... Probabil că...
0: Eu am mers la aia de lectură și la aia de mese.
1: Exact, sigur că da. Sala de lectură, normal.
0: La aia de lectură și la aia de mese mi-a plăcut întotdeauna, dar la asta
1: place?
0: Cu...
1: Ești gurmand? Îți place să mănânci?
0: Îmi place, da, arăt, da.
1: Îți place să gătești?
0: Îmi place să și gătesc, da. Da, și gătesc și... Sunt și gurmand și...
1: Bravo, asta e foarte frumos.
0: Dar îmi prepar singur asta.
1: Foarte frumos asta. Și să știi că bărbații sunt cei mai buni bucătari. Așa se spune.
0: Da?
1: Și nu vorbesc de la anumița în toată lumea.
0: Uităm acolo la Masterchef, la toți ăștia și acolo în jurii n-am văzut doamne. Mă refer la edițiile internaționale ale show-ului.
1: Da, da.
0: De fapt și la cel românesc.
1: Peste tot.
0: Sunt numai bărbați.
1: Bărbați.
0: Bărbații sunt mai buni la cratiță. Vezi? Deci de asta există. Cred că e o frustrare a bărbaților când le spun femeilor
1: treci la cratiță.
0: Că ei știu că sunt mai buni la cratiță și de frică să nu-i trimită cineva la cratiță, atunci știi cum cea mai bună apărare atacul. Și atunci le spun
1: așa
0: femeilor.
1: Da, dar și mie îmi place să gătesc și gătesc chestii de-astea faine, fonfleuri, așa, știi, de fac poveste în farfurie, știi? Adică cu muțunache, cu gură, cu nas, cu ochi, cu astea. Îmi place foarte mult, știi? Mă distrez. Da, ți-am spus, mai light, așa, mai ceva mai ușor, mai vegetarian, eu sunt pe stilul ăsta.
0: Da, nici eu nu mă omor cu carne, așa, da, mai rup câte un grătar, câte un mic, câte o asta, dar se întâmplă rar, adică...
1: Nu, am renunțat de foarte mult timp.
0: La carne?
1: De foarte mult timp, da.
0: Da? Și la pește?
1: Nu, pește mai mănânc așa de 2-3 ori pe lună, mănânc pentru omega 3, știi cum e, da. Așa, da, mai mănânc fructe de mare de tot așa foarte rar și mănânc din astea, brânzeturile astea, tofu și chestiile astea, care multora nu le place. A spus, aolo, să nu mănânc chestii din aia că mor. Nu știu de ce, eu m-am obișnuit și fac tot felul de nebunii din astea cu paste, cu astea mai... Știi, cu verdele ăla, cu brânzulița verde. Da.
0: La ce mai visează Ileana și Botean?
1: Doamne, dacă n-am mai visa, cred că s-ar termina lumea, da. Să știi că da. Visăm, eu visez cu ochii deschiși. Pur și simplu, mă gândesc, am momente când vorbesc...
0: Știi, și mie mi se întâmplă foarte des. Da.
1: Am momente când vorbesc singură, de ce? Ca să nu țin în mine, adică să nu... Și dacă n-am pe cineva în jur... Nu în jur, în jurul meu. Așa, vorbesc singură și îmi fac planurile de nu știu ce, nu îmi place să îmi fac planuri de viitor, dar îmi fac planul așa, pe astăzi, pe mâine, pe zile, știi? Astăzi fac asta, nu știu ce. De ce ai făcut? De ce? De ce? De ce? Mă iau la întrebări. Când mai greșesc, că vorba aia, omul s-a spus greșelii, normal. Da, și încerc să visez frumos, încerc. Da. Pentru că visuri mărețe n-am avut niciodată. Niciodată n-am visat să fie ceva la mult, la foarte mult. Am povestit asta, eu n-am o relație bună cu banii. Nu trag la mine, deci nu am... vorba lui Jean Constantin, domn, pe ce faci cu banii? Păi îi dau, de ce? Ca să nu-i mai am. Nu știu de ce, așa am fost. Eu, Jean Constantin, am învățat foarte multe lucruri de la el, pentru că am fost împreună în multe spectacole. Și era o poveste, o poveste plină de iubire și de patos. Mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă el era un om mai simplu, așa, știi? Dar pe cât de simplu a fost, pe atât de complicat ca
0: structură,
1: da. Da, ca personalitate, așa, foarte mult. Și am învățat multe lucruri de la el, de la Dan Spătaru. Da. Și nu mă refer și de scenă, dar și în afara ei.
0: De viață.
1: De viață, da.
0: Până la urmă.
1: Și de la... foarte multele vedete cu care eu am fost în spectacol, deci să vorbesc, de la fiecare am avut ce să învăț. Și nici nu mi-am imaginat vreodată, când am ajuns eu cu ele pe scenă, când eu ascultam pe toate, mă refer acum în special la Corina Mirabela Gela, știi, și nu mă așteptam să le cunosc vreodată, știi, în viața asta. Dar uite că Dumnezeu a avut alte planuri cu mine. Și acum chiar îmi sunt prietene. Serios vorbesc, da. Vorbim destul de, mai ales pe WhatsApp. Cu Mirabela stăm și împreună la cântat, la Cireșica. E bine.
0: A, acolo te poate vedea lumea. La Cireșica.
1: Da, la Cireșica deja am început, ți-am spus, de sâmbătă, dar pentru zilele astea de Rusalii. Se face o pauză probabil până când vor reveni turiștii pe litoral. Doamne ajută să revină.
0: Să revină pe litoralul românesc.
1: Da,
0: da. Unii revin pe litoralul bulgăresc.
1: Nu știu dacă se mai poate, pentru că acum deja lucrurile stau altfel și acolo.
0: Am observat și eu și da. Am înțeles că a devenit un pic cam scump.
1: Da, din cauza trecerii la euro. Și să știi că și nouă ni se va întâmpla la fel.
0: Când ni s-o întâmpla,
1: da. Când o fi să fie.
0: Când o fi.
1: Va fi, da, păi și de la Germania. În Germania când a trecut la euro, noi am fost la spectacole la comunitățile români și înainte și după. Și am văzut ce diferență uriașă este. Deci nu, e foarte greu. Dar nu e imposibil. Adică, știi, noi trebuie să facem totul posibil.
0: Da, până la urmă ai văzut. Oamenii au trăit, au rezistat și continuă,
1: da,
0: să trăiască.
1: Da, da.
0: E grea singurătatea, Ileana?
1: Nu, pentru mine încă nu.
0: Nici pentru mine.
1: Da, încă nu.
0: Încă nu.
1: Nu. Încă nu, nu știu ce va fi pe viitor, că na, nu știu ce-ți rezervă viitorul, dar încă nu. Am tot timpul de făcut câte ceva, dar tot timpul, eu nu cred că am vreo pauză. Dacă nu spăl calc, dacă nu fac nu știu ce alte treburi, aranjez, dacă nu cânt, dacă nu dansez, dacă nu citesc, dacă nu merg la pe malul mării, da, o grămadă de lucruri ai de făcut, numai să vrei.
0: Exact. Ileana, am ajuns la final.
1: Uf, îmi pare rău.
0: Serios, da. Am ajuns la final.
1: Mai vin la anul și de ce, ca să-ți povestesc ce am făcut anul ăsta.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Ileana și Poteanu, o să încheiem cu Samba Florilor.
1: Samba Florilor este o melodie lansată de Dumitrana când avea 4 anișori și a scos o casetă atunci, pe vremuri era moda casetelor. Dumitrana s-a numit și melodia de referință a fost Samba Florilor. Și acum a preluat-o foarte mulți copii în festivalurile de muzică.
0: Este și ziua copilului.
1: Dumitru Lupu versus Florin Pretorian.
0: Dragă Ileana și Botanu, mă bucur că te-am avut invitată în această seară. Ai fost un interlocutor mai mult decât plăcut, vesel, pozitiv și un exemplu pentru cei care ne-au ascultat.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Mircea.
0: Și vouă tuturor celor ce ne-ați ascultat, vă doresc să aveți o seară excepțională, să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți.

0: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șosea Mangaliei 193, telefon 0744 4745 4748.
4: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie, accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
5: Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: 3, 2, 1, do it. Are you ready for this? CFM. Proud to be different. You made